לי שיכתוב לי גם לאייל גלעדי, לגליקו ותומריקו. איפה אתה, סמי התותח?

קולו החם והמתנגן של פטרוס הצעיר עשה רושם רב על בעל המועדון שהציע לו לשיר מקצועי. חריסטוס קולוקוטוניס שמע אותו ולקח אותו לקולומביה. כן, אני פשוט חוזרת על מה שכבר הקראתי. הוא ערך את הופעת הבכורה שלו בדיסקוגרפיה בשנת 1957. הוא הקליט את השיר הראשון שלו בקולומביה עם היוטה לידיה. אני צועני אמיתי בקולומביה. שנה לאחר מכן, ב-1958, פטרוס שיתף פעולה על הבמה ובאולפן עם יורגו זבטס. זבטס לקח אותו למונטה קרלו, שם הוא עשה כ-20 שירים, ולאחר מכן הלך לצבא. אז כמו שאמר רבי טוויסל, כמעט כל השירים שלו

אוח, הלא אוח. לא יודעת מה איתכם, אני לא מפסיקה לנענע. וופ, וופ. היידה קנסקי. דורית קספי.

0: ברדיו דבש.
1: חיים עם דבש, רק כאן ברדיו דבש, והמון המון תודה לכולכם על הפרגונים, איזה כיף לקרוא את זה. אוח, כמה זה טוב עושה בלב. כיף להקשיב לך, אחת התוכניות היפות בישראל, כותב לי דוד ירין, תודה על ההשקעה, על התרגומים, עריכת השידור, ואוטוביוגרפיה של הזמרים. אז שוב, המון המון תודה. ממשיכים בשמח. אורי צפני, אני שולחת אליך. שבת שלום, שבת דבש, מנשה סרנג'י, ולכל המצטרפים.

את השיר הבא אני שולחת אליך, יוסי כהן. ופטרוס נותן לך 10 טיפים. בפול ווליום, כולם.

0: אתם נהנים?
1: כן, כן, אני מקווה שאתם נהנים. תנו סימן. הרבה הרבה שירים מוכרים, גם זה שאני הולכת להשמיע לכם, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר עליו. ב-1960 נסע עם יורגו זבטס ולהקתו לפריז, לכאן, ציריך ועוד. שם זכתה הלהקה להצלחה רבה ולביקורות חיוביות ודיווחים העיתונים הגדולים בצרפת ובשוויץ. ב-1961 נמשך שיתוף הפעולה שלו עם זבטס, עם הצלחה גדולה גם על הבמות של המועדונים הגדולים והידועים. בשנתיים של 1963-1964, פטרוס התחרה בפופולריות עם גדולי זמרי הפולק של אותה תקופה, והביא לו מחירות שיא עם עשרות להיטים. השיר האהוב עליו היה אשת הלילה קורלי, נדמה לי שזה גם בעריכה ואני תכף אשמיע לכם. ראוי לציין במיוחד את שיתוף הפעולה שלו עם רולה קלקי ב-1963. שיר הלייקו שלהם בלילה אחד. כן, אני השמעתי בתחילת השירים שלו. אם אני לא טועה, זה היה שיר ראשון או שני, ואני השמעתי לכם אותו. והוא שבר את צעי כל הזמנים, עם 120 אלף עותקים. אתה לא אוהב אותי, או את לא אוהבת אותי, כך שר פטרוס.

פטרוס, בשל מראהו הטוב, הציעו לו לשחק גם בסרטים, אך הוא סרב. יותר מאוחר, בכל זאת, הוא שיחק בכמה סרטים יוונים, כששר שם את שיריו. הוא שיתף פעולה עם זמרים רבים וזמרות ליווי, וגם הופיע באוסטרליה, בסידני, מלבורן. בשנים האחרונות לחייו, פטרוס עבד לסירוגין במועדונים עממיים של פיראוס. הוא היה אדם בעל רגשות עמוקים וחי בתלונות ובמחשבה שאנשים נטשו אותו. הוא תמיד העלה זיכרונות מרגעיו הרומנטיים בשירי העם. הוא מת בביתו ממחלת הסרטן בראשון ליולי 1996. הדיסק הזה שאתה מאזין לו, כך שר פטרוס, והוא מתכוון אליך, גיל.

0: מי זוכר?
1: זה הרדיו!
2: ודאי, ודאי.
0: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני. מה אתם צורכים לי ככה פתאום? הבלתם אותי. וואו, וואו, וואו, מה אנחנו שומעים פה? נראה לי הרכבת מתקרבת. מה שמזכיר לי את אלינה שלנו, אתם זוכרים אותה? אז אם היא בהזנה, במקרה, בטעות, נקדיש לה באהבה. פטרוס שר על הרכבת. בואו נשמע מהתחלה.

מקווה שאתם נהנים, אני מקווה שאתם רוקדים, קצת שוכחים ממה שקורה. כן, הורדתי הילוך, פטרוס הוריד הילוך.

מקדישה באהבה לבת שלי שני, אילן אוריאן, לבעל המקסים של יורם, לך תומריקו, לך גליקו.

0: זה מה שנקרא אוך על האוך, פשוט עונג צרוף.
1: רדיו דשא שני 24 שעות ביממה, רדיו
0: מספר אחת. אז כן, אתם מבינים, שיר כזה כמו ששמעתי עכשיו של פטרוס, אני יכולה לשמוע שעות, פשוט תענוג. אבל צריכים להמשיך, הזמן פשוט אף, נכון? מלינה מרקורי, הזמרת הבאה שאני הולכת לספר לכם עליה, לא רק זמרת, אז תכף תשמעו, בינתיים הבאתי לכם את השופט, כן, כך היא שרה. מקדישה לך פנינה אדיקה, שמאזינה לי מירושלים.

מחיאות כפיים. מלינה מרקורי, אז אתם רוצים שאני אספר לכם עליה? מלינה, או בשם שנולדה מריה אמליה, הייתה זמרת ושחקנית מפורסמת, לוחמת גדולה בהתנגדות נגד הדיקטטורה. פוליטיקאית בעלת השפעה רבה ביוון ומחוצה לה, ובתערבויותיה ברמה הבינלאומית כשרת תרבות. אבל מעל הכל הייתה אישה שהעם היווני הריץ ואהב בתשוקה, מלינה מרקורי, תוך שימוש בזוהר והברק שלה, הצליחה לתעל את התרבות לחיי היומיום של היוונים, והפכה אותה לנושא בעמודים הראשונים של העיתונים והתקשורת. היא נולדה ב-18 לאוקטובר 1920 באתונה למשפחה פוליטית. היא הייתה ביתו של הפוליטיקאי סטמטיס מרקוריס, שהיה חבר פרלמנט ושר מפלגות הימין, אך גם חבר של EDA, כן, כך קראו לזה, הקומוניסטי. סבא היה הרופא והפוליטיקאי ספירוס מרקוריס, וראש העיר המכהן הארוך ביותר של אתונה. דודה היה גרגוריוס מרקוריס, נציג בולט של נאציזם ביוון, והיה מושל הבנק הלאומי בתקופת הכיבוש. אז אני אשמיע את השיר הבא, ואחר כך אני אמשיך גם לספר. אתם לבטח מכירים, לשיר הזה קוראים השותף. מקדישה לכם צביקה ואסתי קורא.

נכון, יפה. זה היה מוקדש לכם, צביקה ואסתי קורץ, גם מאליזה. ואנחנו נמשיך עם ילדי פיראוס, שרה מלינה מרקורי. אבל אני רוצה גם לתרגם ברשותכם. אני שולחת מהחלון שלי 1, 2, 3 ו-4 נשיקות שיגיעו לציפורים, 1, 2, 3 ו-4 של הנמל. הלוואי והיו לי 1, 2, 3 ו-4 ילדים שיגדלו ויהפכו לנערים אמיצים, לשמחת פיראוס. לא משנה כמה אחפש, לעולם לא אמצא עוד נמל כזה, שום דבר לא משגע אותי כמו פיראוס. כשהדמדומים יורדים, שירים, הם ממלאים את האווירה, וכשפורטים על הבוזוקי בנמל, הוא ממלא את הילדים. אז כן, דוד ירין, שיר שהוא יפה, יש לו המון המון ביצועים, וגם לשיר הזה של ילדי פיראוס. מוקדש לך מכולנו פה ברדיו דבש יווני, ולכל מי שאוהב את זה.

כן, מלינה מרקורי, לא תמצאו שירי זבקיקו או שירים כאלה קצביים הרבה. מצאתי ככה בקושי שיר אחד קצת שמח, אבל רוב השירים בשקט, ברגוע, כל כזה ממכה, רומנטי כזה. אז הנה אהובי, כך היא שרה. מוקדש לך.

וואו, מה אתם אומרים על השיר הזה? ומלינה ממשיכה בשקט עם קולה המיוחד. בגידה הייתה אי הבנה, כך היא שרה. אבל אני רוצה להמשיך קודם לספר לכם. מלינה נישאה בגיל צעיר לבעל אדמות עשיר שהיה מבוגר ממנה בהרבה, וממנו גם התגרשה בשנת 1962. לאחר מכן הייתה קשורה במערכת יחסים רומנטית עם גבר עשיר נוסף, ועל כך התנצלה מספר פעמים, כי הוא אשם בכך שחי בשפע בזמן שאנשים רעבו. בשנת 1943 התקבלה לבית ספר לאומי לתיאטרון ומשחק. ב-1944 עשתה את הופעת הבכורה שלה על הבמה במחזה. היא הופיעה לראשונה בקולנוע בשנת 1955. נוכח אותה בכאן ריתקה במאי אמריקאי.

יודעת איפה אתם, מקדישה לכם באהבה, שימון, טלי, נמרוד, נינה, וכל הבנות היפות, גם לך אבי, מוקדש באהבה.

לאחר הטלת הדיקטטורה של הקולונלים ביוון, מלינה מרקורי בכישרון ובמוניטין, במוניטין שלה, נלחמה במשטר בכל העולם תוך הסברה לציבור הבינלאומי על המצב הפוליטי ביוון. האמירה שלה נותרה היסטורית. נולדתי יווניה ואמות יווניה. מר פטקוס נולד פשיסט ואמות כפשיסט. כן, כך היא אמרה. אחד משירי הראשונים הולחן על ידי מנוס חג'ידאקיס ונקרא ירח נייר כחלק מן ההפקה היוונית של

מחזה חשמלית ושמת שוקה בשנת 1949 בוקי חווה. השיר הוקלט בביצוע של ננה מוסקורי בשנת 1960, ובשנת 2004 התפרסמה הקלטה של השיר בביצוע מרקורי, וגם שירים נוספים שלה זכו להצלחה בצרפת. ב-1974 התיישבה באופן קבוע ביוון, ובעצם התערבותה בפוליטיקה היא נבחרה ברציפות כחברת פרלמנט משנת 1977 ועד מותה. מילינה מרקורי נשמה את נשימתה האחרונה בשישי למרץ 1994 בגיל 73 בבית חולים בניו יורק, שם טופלה בסרטן ריאות. היא נקברה באתונה. ממשלת יוון ערכה לה הלוויה ממלכתית בנוכחות ראש העיר, ואלפי אזרחים היו שם. אז בואו נשמע את השיר האחרון שלה, יום ראשון המעונן. כן, יש הרבה שירים שפשוט מחוסר הזמן אני לא משמע את כל השירים, אני פשוט בוחרת את הכי יפים שלטעמי. ויום ראשון המעונן, גם זה שיר בהמון המון ביצועים, כי הוא שיר ענק. והפעם מלינה מרקורי בשבילכם.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
1: כן, זה היה שוקי מהפרדס של חנה, זכרו לברכה, שדר ענק היה. אנחנו עוברים לזמר אחר. קוראים לזמר סטברוס. צואנקוס, אני מקווה שאני אומרת נכון, ואני משערת שגם אותו אתה מכיר, אבי תביסל. אני כל כך מתרשמת מהידע שלך, פשוט מקסים, מקסים לקרוא את מה שאתה מספר ולדעת קצת יותר, כמו שאני משתדלת לעשות בשבילכם. ואת השיר הראשון הוא שר עם הבת שלו כשהייתה בת 10.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לך משה כהן מחדרה, מקווה שאתה בהזנה, תן סימן. והיום אנחנו עם נבחרת המוזיקאים של יוון מספר 7, נבחרת המוזיקאים שם למעלה שפתחה שולחן בשמיים עם האוזו והבוזוקי ובשירה של מלאכים. ממשיכים עם סטברוס, ולבטח אתם מכירים גם את השיר הזה, קוראים לזה פוזוקו המסכן. ואת השיר הזה אני שולחת אליכם, סמי ורותי זקן.

חבר'ה, השירים שאני משמיעה לכם הם שירים ישנים, שירים נוסטלגיים, ויש אפילו שירים חורקים, כן, אני אשמיע לכם בהמשך, אפילו חורקים, אבל שירים יפים אני מבטיחה. אנחנו נמשיך עם סטברוס צונקוס, כן, זה שם. אבל לא לפני שאני אספר מה אבי תביסל כתב לי. אכן, כן, יש לי ידע, אבל מכל אליו די השכלתי, ואת מחדשת לי המון פרטים בשידורים שלך, ופה הייחודיות והגדולה ברדיו דבש, שלא משמיעים רק שירים, אלא יש גם תוכן, באמת חזקי ואמצי, ותמשיכי כך לשמח ולהשאיר את המאזינים. אבי, אני פשוט נהנית להקריא את מה שאתה כותב, ובכלל את כל הפרגונים, זה כיף, כיף לקרוא וכיף להקריא, שכולם ישמעו. אז המון המון תודה. וחיים בונפיל כותב, כרגיל אני רוצה למסור לריקי ויורם אחלה שבת שיהיה לכם, ומוסר גם לעדן בוגנים ושוב אדוני ומעיין אחלה שבת ומיאמי, ולכל משפחת בונפיל, לכל הנכדים והנין שלי והילדים מסבא בונפיל חיים, מתגעגע מאוד. אני מקווה שגם אתם בהזנה, כל המשפחה של חיים בונפיל הענק, הוא פשוט ענק, כן, הוא מקסים, אדם מקסים. אז בואו נשמיע לו את השיר הבא ונקדיש לו. אני הילד העשיר, ואני רוצה אפילו לתרגם לך, חיים. אני הילד העשיר שחי בגדול, הכוונה לרמה גבוהה. תסתכל עליי עכשיו, אני לובש חולצות לא מכובסות ומכנסיים קרועים. גם אם חייתי בגדול, כל מה שהיה לי בחיים האלה איבדתי, והכל בשביל אישה. אני, שעד אתמול חייתי כמו אריסטוקרט, בגלל זעמה של אישה, התעוררתי עם עלות השחר, וחי בשוטטות, ועם אומללות. כל מה שהיה לי בחיים האלה, איבדתי הכל בשביל אישה. תראה, אנשים קוראים לי הבן העובד, ואני הולך בדרכי בחיוך מר, ואני אומר, זה בסדר, תן לאנשים לדבר. כל מה שהיה לי בחיים האלה, איבדתי הכל בשביל אישה.

גם את השיר הבא אתם לבטח מכירים. יובל פנחסי, ענק המזגנים, מברך את אשתו קרמלה, שהגיע מהעבודה סוף סוף. שבת שלום ומבורכת, כך הוא אומר לה, והמון המון נשיקות, כן. אני קצת מוסיפה. מכולנו פה ברדיו דבש ואני שולחים לקרמלה את השיר הבא. אתם שוב, אמרתי לה, בטח מכירים, ואני רוצה גם לשלוח לבת היקרה שלי שני שהצטרפה להזנה, והיא כותבת שבת שלום ומבורכת לך, אמא יפה ואהובה שלי, וליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. אז גם בשבילך, אהובה שלי שני, לבעלך אילן, לבת אוריאן, שתהיה לכם שבת מענגת ויפה.

היום נבחרת המוזיקאים של יוון כאן שם למעלה בשמיים. ולפני שאני ממשיכה עם השירים, מרים אבו כותבת, אין עלייך ריקי, החזרת אותי לזמן הוריי ז"ל שהייתה שומעת את השירים היפים האלה, זאת נוסטלגיה, אכן. את השיר הבא שאני הולכת להשמיע אני רוצה להקדיש לך, אבל לפני כן גם לספר על סטברוס. סטברוס סונאקוס, אני מקווה שדוברת נכון, נולד ב-14 באוגוסט 1925 בפיראוס. הוא בא ממשפחה ענייה והוא בנם של מניטיס ואלני מפיראוס. סטברוס הוא דוגמה טיפוסית ליוצר מושלם. בתקופה שבין 1948 ל-1974 תרם לרבטיקו ולשיר העממי כמאה שירים יפים שזכו להצלחה רבה. הוא ללא ספק מלחין חשוב של הרבטיקוס וזמר עם הכי הבאה ורגש. ואפשר לומר שהוא אחרון הרבטיקו כמלחין וככותב מילים. זהו פרק רציני בין השנים 1940 ל-1955 עבור רבטיקו טרגודי, ולא ידוע לאילו ממדים הייתה מגיעה שירתו אם לא היה עוזב את החיים צעיר כל כך. הוא כנראה לא הספיק לתת ליצירתו את מלוא הממד מבחינת נפח וגיוון, אבל איכותו ביצירותיו הקיימות נתונה ללא כל ספק. הקול שלו היה נפלא עם פוטנציאל עצום, רבטיקני אמיתי, כמבצע ללא ספק דורג בין הזמרים הראשונים של הרבטיקו בהשוואה לזמרים אחרים באותה תקופה. למעט כמובן סטלוס קזנג'ידיס שלא ניתן להתמודד מולו, והוא היה המלך של שירי העם המאוחר יותר לאחר שנת 1955. בואו נשמע את השיר ואחרי זה אני אמשיך לספר. מה דובלה מרים אבו, בשבילך, רק בשבילך, אבל אני רוצה גם לתרגם לך, מה את אומרת? מנדובלה אהובתי המתוקה, אני משתוקק שתבואי שוב לצידי. מאז שאיבדתי אותך, אני מתמוסס. בשם שלך, בכאב אני קורא, מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה. בעיניים דמעות אני מסתובב ברחובות, מבקש למצוא אהבה, עבודה אחת. לראות אותך ולמות טובה שלי, זה בקשת הנשמה שלי. מאז שאיבדתי אותך, אני מתמוסס. בשם שלך, בכאב אני קורא, מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה.

כן, ואנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו, הקצב שאני אוהבת. אז מי אוהב את הקצב הזה? שיכתוב לי, שאקדיש לו. אולי אתה מינה שסרנג'י? ולקנסקי רשמתי חיסור היום, איפה אתה? פויסה?

איפה אתם? מאזינות יקרות, מאזינים יקרים, תכתבו לי. כשאתם כותבים לי, כשאתם שמחים, אני פי שניים והשידור יותר מוצלח, אז קדימה, תראו שאתם נמצאים. אני ממשיכה בקצב הזה בקיקו, ואתם בפול ווליום, כי זה בקיקו, חייבים פול ווליום. אתם מכירים את השיר הזה, בנו של הנשר, כך שר סטברוס. שירים ישנים, שירים חורקים, חייבים פול ווליום.

כן, נדמה לי שכבר השמעתי את השיר הזה, אז בואו נעבור על ה... רוח על הבוזוקי.

את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליך, חיים ביבס. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך, כי אוטוטו אני מסיימת עם סטברוס. מגיל צעיר מאוד הראה סטברוס שיש לו אהבה למוזיקה, אבל בגלל קשיים כלכליים משפחתיים, הוריו לא הצליחו לדחוף אותו לזה, עד שהיה נער, והציעו לו את הכלי הראשון שלו שהיה גיטרה. הוא למד לנגן בכוחות עצמו עם הרבה תיאבון, ומהר מאוד ניגן די טוב. בהמשך הוא למד גם לנגן בבוזוקי. כדי לעזור כלכלית למשפחתו, הוא נאלץ לעבוד בגיל צעיר מאוד. הוא למד מעט את אומנות הצורפות אצל הצורף שהיה הסנדק והדוד שלו, אבל בעיקר היה עוזר לו. במקביל הלך לבית הספר בפיראוס, ובאלף קשיים סיים כיתה ח' בזמנו. במקביל, בהתבגרותו, הוא למד גם את מקצוע האינסטלציה, איתה עסק בתקופות חייו הקשות, לצד עיסוקו כמוזיקאי וכזמר. כבר מהשנים הראשונות של הכיבוש, סטברוס היה מעורב בשירת רבטיקו כמלחין, נגן בוזוקי, גיטריסט וכזמר, והופיע לראשונה ב-1942 לצד זמרים אחרים בטברנה של יוליס. באתונה. אז הוא התחיל לנגן בטברנו תוך כדי עבודה כאינסטלטור. הקריירה המקצועית הרצינית שלו החלה מיד לאחר השחרור ב-1944, לצד מנוליס חיוטיס שעריך מאוד את כישרונו הביצועי, והעלה אותו איתו לבמה. לאט לאט הוא למד להכיר את האומנים הידועים ביותר של אז, ובשנת 1948 ניתנת לו הזדמנות לתמלל את שני שיריו הראשונים בקולומביה, ובביצוע שאין שני לו, עם מילים משלו. ימים ספורים לאחר הקלטתו הראשונה, הוא שר את שירו מפורסם, אישה אישה, אם אני לא טועה, השמעתי לכם אותו כבר. הנה, עכשיו בדיוק הוא הולך להתנגן. אז כן, בדיוק בזמן. בהשפעה חזקה מהשנים האכזריות והבלתי נושיות של הכיבוש ומלחמת האזרחים, סטברוס העביר בשיריו אולי טוב יותר ואינטנסיבי יותר משאר המלחינים הפופולריים של זמנו. את הדיכאון ואי הצדק החברתי, הקיפוח, הייאוש והריקבון של החברה היוונית, ייאוש, בגידה ופרידה, אבל לא פעם בשיריו הוא גם נע בסולמות של אופטימיות. קולו ייחודי ושיריו היפים גרמו להערצה וקנאה בתחומו בקרב היוצרים היהודים של אותה תקופה. הצלחתו הגדולה הגיעה במקביל לגדולי הרבטיקו ושירי העם בזמנו, כמו וסיליס ציצניס, יורגו מיצקיס, יאניס פפיואנו, מנוליס חיוטיס, לזכותם הצלחות רבות ועצומות שלהם. סטברוס, בנוסף להופעות, גם שר בדיסקוגרפיה, בסגנון אישי יפה וחזק, שירים יפים של מלחינים אחרים. ב-1956 הכיר את אשתו לעתיד מריה, ריטה. אחותה של השחקנית הידועה אנה גל, שהייתה אשתו של הבעלים של בית קפה עממי ידוע ברחוב יונוס 8, כן, שהיה מקום של אומני הפולק הגדולים ביותר באותה תקופה. שני הצעירים, סטברוס ומריה, התאהבו ממבט ראשון והתחתנו ב-1957. באותה שנה ערך סטברוס את הטיול האומנותי הראשון שלו לאמריקה, שם הופיע במרכזי בילוי יוונים ושיתף פעולה עם זמרים כמו מריקה נינו, קוסטס קפלניס ועוד. הוא חזר ליוון כשהוא מסופק מנסיעתו זו והחליט עם אשתו להתיישב בקביעות באמריקה, וזה היה בשנת 1958. מריה, אשתו של סטברוס, תמכה בו לא רק בהחלטותיו, אלא גם על הבמה, ולפתה אותו בקולה היפה. עם עזיבתם את יוון, אלפי מעריצים למעשה איבדו עוד אמן פופולרי שאין דומה לו. שנה לאחר נישואיהם, נולד ילדם הראשון, טנסיס, ולאחר 6 שנים נולדה ביתם ג'ואנה. שני ילדים נשארו וחיים באמריקה. לג'ואנה הקטנה היה כל טוב בשירה. ב-1974 היא לפתה את אביה בשירה כשהייתה רק בת 10, כן, זה השיר הראשון שהשמעתי שלו ביחד איתה. לאחר התיישבותם בארצות הברית, סטברוס הפך לאחד השמות המוכרים והמבוקשים של יוון.
הוא עבד ללא הפסקה בכל מקום שהתבקש, באירועים, קונצרטים, חגיגות, חתונות ועוד. במהלך 16 שנותיו באמריקה עבד סטברוס כזמר ומוזיקאי בשלושה מועדונים, בשלוש ערים, שנתיים בניו יורק, עוד שנתיים בדטרויט ושנתיים בקליפורניה. באותה תקופה הקליט את שיריו המקוריים החדשים וכן ביצועים חוזרים לשירים שלו ושל מלחינים אחרים. הוא חזר מדי פעם ליוון והופיע שם במועדונים שונים. בין השנים 1962 ל-1964 הוא הקליט את שיריו באולפני קולומביה עם פאנוס גבלס, קטי גריי, פולי פאנו, יוטה, לידיה, חריסטקיס, סטרטוס דיוניסיו, ויקי מוסחוליו. ועוד ב-1973 חזר ליוון בפעם האחרונה והקליט אלבום עם ביצועים חוזרים לשיריו הידועים ביותר בליווי בוזוקי של חריסטוס ניקולופולוס. האלבום יצא ב-1974. חייו הסתיימו בפתאומיות מהתקף לב רגע לפני העשור החמישי לחייו במלון בפלורידה ארצות הברית, בו שעה ושם עשה עסקים ב-17 לדצמבר 1974, בגיל 49 בלבד. אישה אישה, כך שר סטברוס,

0: חבר'ה, אני פשוט מתענגת על הפרגונים שלכם. יוסי כהן כותב, איזה שפע של ידע, איזו הגשה נפלאה, שפוריקי, המון המון תודה. וגם לך, פנינה אתיקה שכותבת, איזה מוזיקה כיפית, מאזינה באהבה, והיא מאזינה לנו מירושלים. אז תכף נקדיש גם לך.
1: הרפיתי הקרואטה, עדו רדיופוניקוס תחמוס,
0: רדיו דבש.

כן, אנחנו עוברים הישר לזמרת נוספת, זמרת נוסטלגית, קוראים לה רנה דליה. והיא בשיר צפצפי לי, או חמניה בורום. עלה לשולחן שלי, כך היא שרה. הייתה הבת שלי שני, קדימה לשולחן לנענע. כולם במחיאות כפיים. גם בשבילך מן האדיקה ובשבילך אליזה.

כן, זה שיר השירים בקצב הצפטטלי, ועם השיר הבא, דרך העיר הצרה שרה רנה דליה, ועוד מעט אני גם אספר עליה. דרך העיר הצרה, בתוך החמם בית המרחץ בעיר, קבוצת נשים שוחה בארמון, וארפדס שומר עליהם. הוא הולך לאלי פשה ונותן פקודה לשומרים להביא אותן לפניו, לגרום להם לרקוד ולנגן לו בבוזוקי, ואז הוא מאשן נרגילה עם חשיש טורקי, ורקדניות בטן רוקדות, צפטטלי צועני, וכך הם מעבירים את חייהם הפשות של העולם, עם נרגילות ומקטרות, עם חיבוקים ונשיקות. אז למי שלא יודע מה זה פשה, פשה זה תואר כבוד צבאי ואזרחי באימפריה האוטונומית, וגם בעולם המוסלמי. מוקדש לכולכם באהבה, מאזינות ומאזינים.

שיהיה לכולכם ימ"ס. חברות יקרות, חברים יקרים, מאזינות, מאזינים, כן, שיהיה לכולכם ימ"ס, לחיים טובים ומאושרים, חיים שקטים, רגועים, ללא מלחמות, לחיים של ביחד, והחזרת כל החטופים, בריאים ושלמים, וכל החיילים שיחזרו

0: יורם רחמני.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, פשי יווני.
0: כן, אני רוצה לספר לכם על רנה דליה. היא הייתה זמרת רבטיקו, היא נולדה ב-1934, או אפילו 35, לא בטוחים, בפטרס, יוון. הוריה היו מאפירוס, אני מקווה שאני אומרת נכון, והיא הייתה צעירה מבין 18 ילדים, ורק השניים האחרונים, היא ואחיה, שרדו. היא הראתה כישרון שירה שלה בגיל צעיר, ושרה במקהלת בבית הספר. בפטרס. ב-1950 עד 1951 למדה באתונה, אבל כשאביה ואחיה הוגלו לאיקריה בגלל אמונתם השמאלנית, היא נאלצה למצוא עבודה כקלדנית כדי לפרנס את אמה ואת עצמה. ב-1951 היא ואמה עברו לדירה בפרגטי, שהייתה מעל טברנה משפחתית. היא שרה לעתים קרובות עם שלישייה חובבים בטברנה, ובמקרה שמע אותה לילה אחד מפיק הרדיו, קוסאס זפיריס. הוא אהב את קולה והציע לה להיכנס לתוכנית כישרונות ברדיו, תחת שם בדוי, רן דליה. היא נכנסה כאחת מ-25 מתחרים וזכתה. לאחר מכן הציע לה זפיריס לשיר באורפן, טברנה ברמה גבוהה, היא הסכימה, והקריירה המקצועית שלה החלה. בואו נשמע את השיר הבא, גול בחר. אני מקווה שאני אומרת נכון, זה בטורקית, ככה נראה לי לפחות. איזה לילה קסום במצרים ראיתי אותה, כן, כאן כתוב שזה מצרים, אז אני לא יודעת. איזה לילה קסום במצרים ראיתי אותה, היא הייתה יפיפייה, אלפים. גולבכר המתוקה, אוי אלוהים, כמה אני אוהב אותך. אלוהים אדירים, המוזיקה הזו, או פרח גולבכר שלי במנגינה ערבית, לאט לאט אמרת לי בנשיקות בזמן ששכבת בזרועותיי, אני שפחה לנשיקתך המתוקה, אני קשור לתשוקה שלך, אני בוכה, אני משתוקק וכואב לי, אני לא יכול לשכוח את גולבכר, או אלוהים, כמה אני אוהב אותך, אלוהים, המוזיקה, או פרח גולבכר שלי. לי במנגינה ערבית, לאט לאט אמרת לי בנשיקות בזמן ששכבת בזרועותיי.

איזה קול. שבת שלום, שבת דבש לברם קנסקי שסוף סוף יצטרף. מחר בשעה 10 תוכל לשמוע את השידור החוזר מההתחלה, בלי פספוסים. את השיר הבא אני שולחת אליך, סמי התותח, סמי זקן, מוקדש לך באהבה מהשתחרותי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. אז קדימה, ממבו זה בקיקו ואתה ברחבה, רוקד לנו זה בקיקו וכולנו במחיאות כפיים, ים של זרים לראשך.

איזה יופי של שיר, אי ממבו, שבת שלום, שבת דבש לרונן פוני, למירי פוני ולכל החברים שאיתו, לבטח יש לו חברים. אז כן, השיר הבא לכל החברים שלך וגם לכם כמובן, רונן ומירי פוני. לשיר קוראים אנחנו חברים.

את השיר הבא אני מקדישה לך, אברהם קנסקי, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר עליה. ערב אחד בטברנה איליאס פוטוסידיס, די, הם הרגו אותי עם השמות האלו, הידוע בקרב הרבטים כפאנו ולס, הרבה יותר פשוט, שהיה נגן בוזוקי בלהקתו של יאניס פפיואנו ומקורבו, שמע אותה, הוא השתגע מקולה של רנה וסיפר על כך לפפיואנו. הוא מיהר לפגוש אותה ולהקשיב לה, והתרשם מקולה ומיופיה, והציע לה לעבוד איתו. רנה הסכימה, וכך החלה הקריירה הנהדרת שלה לצידו של פפיואנו. היא הייתה אמורה להפוך לאהבת חייו הגדולה, אבל אהבה שהטרידה אותה מאוד, ובסופו של דבר למערכת היחסים שלהם לא היה סוף טוב, כי פפיואנו כבר היה נשוי עם ילדים, שלא ישמעו, וגם היה כפול בגילה. בשנת 1952 נסעה לאיסטנבול, שם הופיע במועדון קזבלנקה, שם נהנתה חודשיים בתהילה ובכסף. זמן קצר לאחר מכן, דליה פגשה את וסילי ציצניס. ציצניס נתן לה את השיר שלו, גולבאחר, מה שאני השמעתי לכם. ודליה ערכה את ההקלטה הראשונה שלה, ואחריה רבים אחרים, כולל שירים של כמה מגדולי הז'אנר. ב-1953 פגשה דליה את מנוליס חיוטיס, וניהלה מסע ומתן איתו ועם פפיואנוס. להקמת שלישייה שהתפרסמה במהירות. רנה דליה מתה ב-25 לאוגוסט שנת 2000 בגיל 66. אני עוזבת לעזאזל, אני עוזבת. כן, זה היא אמרה, לא אני.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל מי שעוד מעט יפרוש לטובת השבת, אבית אביסל, מרים אבו, יובל פנחסי, מי עוד? אני מקווה שלא תפרשו, אבל אני יודעת שלא תהיה ברירה. אז שתהיה לכם שבת מהנגד ויפה, שבת שקטה, אמן. אורך חיים בוהמי, כך שרה רנה דליה. מירי פוני כותבת, ריקי שבת שלום, אני אשמח אם תקדישי לרונן בן זוגי, רונן פוני, שבת שלום, לא למשפחתו, לא ולמשפחה שלי היקרה, אני אודה לך מאימא, שבת שלום לך.

0: Ρε μαζί, ραδιοφωνο μελή.
1: אבי תביא סלטה, מקודם כתבת, הזכרת סטרטוס קיפריוס, ואני חשבתי שכבר השמעתי בשידורים קודמים, אבל לא, הנה זה עכשיו בעריכה, פשוט יש לי הרבה זמרים, אז שכחתי. אל תחכה יותר, כך הוא שר, בשמח.

איזה יופי של שיר, וגם השיר הבא אתם מכירים, קוראים לשיר בבקתה שלי או הסמיכה שלי. הלב שלי גדול, הצריף שלי קטן, חוץ ממני וממך אף אחד אחר לא יכול להיכנס. הסמיכה שלי מיועדת רק לשני אנשים ואינה מקבלת תיקון. הסמיכה שלי, הסוס של הרוכב יודע שיש לו בוס, בבקתה שלי אני עקרת בית. הסמיכה שלי מיועדת לשני אנשים.

ריפוני, תמשיכו לרקוד, ועם המזטים, עם האוזו, עם מה שיש לכם, שיהיה לכם ימאס, ולכולם פה ברדיו דבש יווני. סטרטוס קיפריוס ממשיך בשמח.

כן, רונן, אתה ביקשת להשמיע ולהקדיש לשתיך את ברביאני. בהמשך אני מבטיחה. אני רוצה קודם כל לספר על סטרטוס, וזה הזמר האחרון להיום, ונראה לי גם בכלל שכל הזמרים יחיו עוד 120, והנבחרת הזו שלא יוספו לחברים. סטרטוס קיפריוס שייך לאותה קטגוריה מיוחדת של זמרי פולק לייקה, כמו סטליוס קז'נג'ידיס, אפוסטולוס ניקולאידיס, יאניס פולופולוס וכו'. האליל הגדול והמודל לחיקוי שלו תמיד היה סטליוס קז'נג'ידיס הגדול. הוא נולד בקפריסין ב-1935 במחוז לרנקה. שמו אמיתי הוא סטרטיס סאווה. הוא השתמש בקפריסין בדיסקוגרפיה שלו כדי לכבד את מולדתו, דבר שהיא לא עשתה עבורו עד היום. החייל הקפריסאי עלה רק לכיתה ח', זה היה גורלם של העניים. בגיל 12 הלך לעבוד כבנאי עם אביו. בשנת 1956 קיבל את ההחלטה להגר לאנגליה, שם ימצא עבודה במפעל, אך יעשה גם עבודות אחרות כדי להבטיח את פרנסתו. אבל החלום הכי גדול שלו היה להיות זמר. ב-1961 הוא החליט לעזוב ולחזור ליוון. כשהגיע ליוון הוא לא הכיר אף אחד באזור, ויום אחד החליט ללכת לבית קפה שבו היו נגנים וזמרים שפקדו שם גדולי מוזיקת העם בתקופתו. לבסוף הגיע לשם, ואחרי שישב לשתות קפה בתקווה לפגוש מוזיקאים שונים, הגיע סטליוס חריסיניס, המלחין העיוור הגדול, גילה שם את כישרונו, והוא הקליט את השיר הראשון שלו, תוך שימוש לראשונה בשם הבדוי קיפריוס. הצלחה אחת הלכה בעקבות השנייה, וסטרטוס שיתף פעולה בדיסקוגרפיה עם שמות נשים כמו ריטה סקלריו, סופיה סידרי, רנה דלמה ועוד. משנת 1970 החלה ירידה הדרגתית בשירי העם, אך הוא עצמו לא הפסיק לטייל ולשיר יוון, קפריסין ומחוצה לה. הוא נפטר ב-17 לדצמבר 2018 בגיל 84. אז בואו נשמע שיר נוסף, אתם בטוח מכירים. בשמח.

רונן, בוני, את השיר הבא אני מקדישה לך, שיר שפעם ביקשת ממני, אוכי אוכי, לאט לאט תתרגל, כך שר סטרטוס קיפריוס, לאט לאט תתרגל אליי.

איזה שירים יפים, פשוט עונג צרוף. ומי שלא מאזין, פשוט מפספס, מפסיד. חיים בונפיל כותב, אני רוצה לשבח את השדרנית מספר אחת בארץ, אין עליה, כי היא משמיעה לנו שירים מכל הזמנים, וגם מתרגמת לנו, ומספרת מי הזמר ובאיזה שנים, ומתי נפטר. בקיצור, לא מחליפים אותה בשום שדרנית. אחלה שבת, ותמשיכי איתנו עוד הרבה שנים. המון המון תודה, וכיף, ועונג. שלכם טוב, לי טוב כפליים. סטרטוס ממשיך בשמח עם הבוזוקי. בואו נשמע מההתחלה, ונשולחת אליך חיים בונפיל, לך ולאשתך.

השיר הבא, סטליוס קז'נג'ידיס, בר ביאני, ואת השיר הזה, רוני, רונן, רוצה להקדיש באהבה לאישה יקרה, נסיכה, כך הוא קורא לה. בא לי להקדיש לה איזה בר ביאני.

0: מובילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון.
1: הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, נבחרת המוזיקאים של יוון שם בשמיים. ממשיכים עם סטרטוס קיפריוס, ושינו אוזן כמה הוא מזכיר את סטליוס שהוא כל כך אהב.

ואם אני לא בבית שלך, הבית שלך בוכה. כך שר סטרטוס קיפריוס. שבת מבורכת.

אוח, זו יוונית אמיתית, נקודה. מרים אבו כותבת, תודה לך ריקי, גדולה מהחיים, תענוג של תוכנית משבוע לשבוע, יותר מעניין וכיף, גדול. תבורכי שתהיה לך ולמשפחתך סוף שבוע נפלא. תודה גם לך, מרים אבו, אוהבים אותך ברדיו דבש. וגם אליזה שורתי כותבת, ריקי אלופה, תודה על אחלה שידור מושלם, תודה גם לך. ולכל מי שפורש, אבל אני עדיין לא, יש לי עוד שני שירים ואני מסיימת. אני אשמח אם תישארו איתי. סליחה, שלושה.

0: Adios bus number one.
1: ועכשיו שני שירים על סיום סטטוס קיפריוס מקווה

תמי זקן על הפרגון, וגם לך אבי תביסל שכותב, אז זהו השבת בשער, ולכל שומרי העיקרים שצריכים להיפרד, אמנם בלב לא קל, אבל לכבוד השבת עושים הכל. ריקי היקרה, אין מילים שיכולים לתאר את השעות הנפלאות שהענקת לי היום. תבורכי מפי עליון, את ובני ביתך מכל הלב. המון המון תודה אבי, ותודה לכולכם. היה לי כיף מכל רגע, וגם לערוך את השירים, כי שירים אחד אחד היו יפים. אז כן, אנחנו נתראה יום שישי הבא, שידור מיוחד לפורים. מקווה שגם שבוע הבא תהנו כמו שהיום. זמרים ישן וגם חדש יהיה לכם, ממש שירים חדשים שרק יצאו ולא הספקתי להשמיע לכם. כשיגיע הזמן, אז כן, הגיע הזמן, כך אומר סטרטוס קיפריוס.

0: לכל המאזינים באשר אתם, המון המון תודה. רדיו דבש, לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום, לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה שאתכם תקפיץ כמו להבה.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

0: Mi minore?
1: Mi minore?
2: Cos'è?

הגבינות כבר על השולחן, והטנה מלא בכל טוב. כאן איתכם בשידור חגיגי ומתוק במיוחד. במקום בו מסורת החג פוגשת את הצלילים הכי חמים של יוון. שילוב של מוזיקה משובחת, שמחה בלב, בניחוח של קציר וביקורים, ולמי שאוהב שילוב של חלב ודבש. אז תאמה, כולם להתרווח בקורסה, ואנו מתחילים עם הזנה מענה.

חג שמח שוקי פז. אז מי עוד איתנו שיכתוב לי?

0: הקציר כבר בשדות, והביקורים בסל, וברדיו דבש, חגיגה שלא נשמע כלל. חג שבועות כבר כאן והלב שמח, נאזין בכיף על הקורסה נתרווח, עם אפה גבינה וכוס קפה, נשמע כאן צליל בוזוק יפה, המוזיקה טובה והדבש ניגר, וכשתרגודו ברקע כל אחד שר, אז שימו פול ווליום, אחינו כוסית, לחג שמח, לחיים של דבש, ושיהיה לכולנו רק ימס.
1: חג שמח,
2: חג שמח,
0: חג
3: שמח,
0: חג שמח, חג שמח. הפרויקט של רביבו,
4: אתה רביבו,
0: והם באו לעשות לנו חפלה.

חפלה ברדיו דבש יווני. אין על הפרויקט של רביבו, נכון? הייתי חייבת להשמיע אותם. אז הנה, אנחנו נכנסים ליוונית, דימיטריס בסיס, על הבמה, בחפלה ענקית. יעשו מקימו. שרה וחיים כהן.

איפה אתם סמי ורותי זקן? אבי טוויסל, אירי שאל. אתי ומוטי. אתי ומשה סעיד.

שבועות הוא חג חמשת השמות. לכל שם יש סיבה, וביחד הם מספרים את הסיפור המלא של החג. חג השבועות זה השם הראשון. למה? בגלל הספירה. אנו סופרים בדיוק שבעה שבועות, שבעה שבתות, ממוצאי חג הפסח, ספירת העומר, וביום החמישים חוגגים. השם השני זה חג הקציר. למה? בגלל ישראל. בארץ ישראל תקופת החג היא הזמן שבו קוצרים את חיטת החורף. השם השלישי, יום הביקורים. למה? החל מיום זה היו חקלאים עולים לבית המקדש ומביאים את הביקורים. הפירות הראשונים שהבשילו משיבת המינים, חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר. השם הרביעי הוא חג מתן תורה. למה? לפי המסורת היהודית, ביום הזה עמדו בני ישראל ליד הר סיני וקיבלו את עשרת הדיברות. השם החמישי לחג שבועות הוא עצרת, השם התלמודי. למה? חז"ל במשנה ובגמרא קוראים לחג פשוט עצרת. המשמעות היא סגירה או אספה. כמו ששמיני עצרת סוגרת חג הסוכות, שבועות נתפס כיום שעוצר וסוגר את התקופה שהתחילה בפסח. הם ראו בפסח ובשבועות חג אחד ארוך, ששבועות הוא מסיבת הסיום שלו. בואו נשמע את השיר הבא. יוגו צליקיס. היי דה פאמה.

חבר'ה, אז בפעם הבאה שאתם אוכלים עוגת גבינה, תזכרו שאתם חוגגים חמש סיבות שונות בביס אחד, שבועות של ציפייה, קציר של תבואה, ביקורים של תודה, מתן תורה, ועצרת חגיגית של קיץ שמגיע. על הבמה, טאנוס פטרליס. כולם כולם בפול ווליום. ושיהיה לכולנו ימס.

0: Ημαναξέψεις οι άνους μήνους κυσάσους. Ψυχιά μου, ψυχιά τρίξη μου, νηψιά μου, ψήθου. Οπαλά!
1: Οπα, οπα, οπαλά! שמולי כהן, יסו, ירישה, לכל המצטרפים באשר אתם. והשיר שיום טוב צקירי מאוד אוהב. על הבמה לפטריס פנטזיז.

שיר ענק. אנחנו ממשיכים עם טסוס בוגס, והוא רוצה הרבה נשים, נקודה. אז בואו נשמע את מי הוא רוצה. חג שמח לסמי ורותי זקן, והמון המון מזל טוב ליום ההולדת רותי עד 120, הגשמת כל המשאלות, אמן, מקדישה לך, והמון אהבה מסמי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. אבל סמי רוצה רק אחת, רק אותך.

0: Γκριζομάλες και γκριζομάλες.
1: Γκριζομάλες.
0: Μπερδεγουέι και τα λοιπά και τα λοιπά. Που θα τα πούμε tomorrow. Thank you very much.
1: Bye. Ευχαριστώ. Bye bye.
2: Ατέμ νένι.
3: Χορεύω πάνω στο τραπέζι.
1: Η πασίρ πά, אני שולחת אליך, דוד ירין, שכותב איזה שיר ענק על השיר הקודם, אז תשמע את זה. ודוד ירין מספר לנו שהוא סיים לאפות ועכשיו הקינוחים. איזה כיף שיהיה לך מוצלח וטעים. וחג הכי טעים, חג הכי מענה. אתה לבטח מכיר כבר את השיר. השיר של קפריסין באירוויזיון, ג'לה.

גדולה. חג שמח, ברם קנסקי שהצטרף אלינו, ואנחנו עם נועם שזכה במקום שני באירוויזיון, והוא משלנו, מישל. את השיר היפה הזה אני רוצה להקדיש לך, אילן איה, שאתמול חגגת יום הולדת, המון המון מזל טובת 120, כל שתבקש לך.

כשאני שומעת את איבי אדמו, אני תמיד נזכרת בחיים בונפיל, זכרו לברכה, שאהב את איבי אדמו, ושיר אחד מסוים שלה. אז כן, לזכרו, נקדיש כולנו לזכרו. אנחנו נמשיך עם מיכליס חג'יניס, חג'יאניס. בואו שמעת בחורה.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. חג שמח.
2: הלו!
0: כן.
2: זה הרדיו!
0: נדרים אותם.
1: חג שמח. חג שמח לשולה מזרחי שכותבת, חג שמח יקירה לך ולבני ביתך ולמאזיני רדיו דבש יווני. כן, מה אנחנו הולכים להשמיע עכשיו? שיר ענק שכולכם מכירים, שיר שהבת שלי שאני מאוד מאוד אוהבת והיא רוצה להקדיש לכל אחת ואחד מכם. חג שמח, חג שבועות שמח, ובמיוחד לבעלה אילן שחגג אתמול יום הולדת. רוני פולה.

0: יעש אילן, יעש שני.
1: ברף הישן! הישן!
0: והבת שלי כותבת, תודה רבה אימוש על הקדשת השיר המדהים הזה ועל הברכות והאיחולים החמים, אוהבים אותך המון המון. איזה כיף לי, המון המון תודה.
1: ברף הישן! הישן! איזה שעת שיר אומר!
0: אוהבת אתכם המון.

חג שמח, והמון המון תודה לאירי שכותבת מזל טוב לאילן, וחג שמח לשני ואילן. שולחת אלייך איריס, אבל לא לפני שנגיד חג שמח לסמי ורותי זקן שהצטרפו להזנה לצ'אט שלנו בוואטסאפ.

ג'רסי, שהיום לא איתנו, הם נסו למשפחות, לחגוג איתם, אז אולי ישמעו את השידור החוזר, שיהיה להם חג הכי שמח. עוד מעט נוריד הילוך.

כן, אני רוצה להמשיך לספר. התורה ניתנה על הר סיני, הר נמוך וצנוע, ובאמצע המדבר. המסר? המדבר הוא מקום פתוח שלא שייך לאף אחד, והוא מסמל שקיפות ופשטות. הר סיני הנמוך מסמל ענווה. השיעור הגדול כאן הוא שהדברים הכי עיקרים וקדושים בחיים, חוכמה, אהבה, ערכים ומוזיקה שמחברת בין האנשים, לא דורשים פאר, אגו או מעמד, הם שייכים לכולם באופן שווה ומגיעים מתוך פשטות וחיבוק נקי. כשניתנה התורה, הטבע כולו עצר מלכת, ציפור לא צייצה, עוף לא פרח, שור לא גאה, הים לא נסער, הבריות לא דיברו, אלא העולם היה שותק ומחריש ויצא הכל, אנוכי, השם, אלוהיך. דווקא ברגע הכי גדול בהיסטוריה, כשהשמיים נגעו בארץ, הקדוש ברוך הוא השתיק את כל העולם. למה? כדי ללמד אותנו, כדי לשמוע משהו אמיתי ועמוק, כדי לקלוט תדר של קדושה או של רגע. אנחנו חייבים לפעמים לעצור את הרעש מסביב ולדעת להקשיב לשקט.

חג שמח, מאזינות ומאזינים יקרים, שידור מיוחד לחג השבועות. אז רגע, לפני שאנחנו חוזרים לצלילים שעושים לנו טוב בלב, בואו ניקח נשימה עמוקה, נפתח את הלב לקבל את הטוב ונמשיך עם השיר הבא. רגודו נשאר המלך מוקדש לך ברם קנסקי ולכל מי שאוהב את סטליוס.

כן, אנחנו הורדנו הילוך. אסתר ג'רסי כותבת לי, ריקי, חג שמח מטוקיו, יפן. איזה כיף, תהני לך, תעשי חיים. שיהיה לך חג הכי שמח. אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני. מקדישים לך את ננה מוסקורי בשיר חדש.

אחד הסיפורים היפים והמרגשים ביותר על מתן תורה ממחיש מהו הדבר האמיתי שחיכה לעם ישראל במדבר. כאשר משה עלה לשמיים כדי לקבל את התורה, ניגשו אליו מלאכי השרת ושאלו בתימהון, מה לילוד אישה בינינו? הם טענו כי התורה, שיסוד הבריאה והאור האלוהי, שייכת לעולמות העליונים ולא לבני אדם שעשויים חומר. הקדוש ברוך הוא אמר למשה לענות להם בעצמו. משה רבנו פנה למלאכים ושאל אותם, התורה שאתם דורשים, מה כתוב בה? האם יש בה דיני ממונות? האם יש בה מצווה של כיבוד אב ואם? האם היא אוסרת על גניבה או רצח? המלאכים השיבו שלא. אז אמר להם משה, התורה ניתנה כדי שנחיה על פיה בעולם הזה. אנו חיים בחברה

נתקלים בקשיים וזקוקים למצווה של צדקה, עזרה לחלש וחסד. ברגע שהמלאכים שמעו זאת, הם הבינו את סוד גדולתה של התורה והודו למשה. בסופו של דבר, המלאך גבריאל אף ליווה את משה וסייע לו לרדת אל העם ולהעניק להם את המתנה היקרה הזו שמחברת בין שמיים וארץ. את השיר היפה הבא אני שולחת אליכם, שרה וחיים כהן. לשיר קוראים אהבה גדולה, סיפור אהבה גדול.

הגלם הוא מלאך שלי. השיר הזה אני מקדישה בהמון המון אהבה לך בעלי היקר, בברכת רפואה שלמה, החלמה מהירה, אמן.

0: אגלה מושג הפופולי. חונה פולה. אנחנו נמשיך עם מקיס חריסטודולופולוס.
1: ינה פרסו סוגרמו.
0: שלחת לך שולה מזרחי.

איזה יופי של שיר. אנחנו ממשיכים עם פסחליסטר זיז, ואת השיר הזה סמי מקדיש לך רותי באהבה ליום ההולדת, וכולנו מצטרפים. אהובה שלי, ים שלי, כך הוא שר לך.

כן, שני אייש כותבת, גם אנחנו משתתפים בברכת רפואה שלמה ליורם היקר והאהוב שלנו, וחג שמח, המון המון תודה לכם, אוהבים אתכם. וסיליס קרס מאחל לכולנו ימים שמחים, מתוך האלבום האחרון שביקש ברם קנסקי, אז אני רוצה להקדיש לו וגם ליוסי כהן ולכל מי שאוהב את וסיליס קרס. גם לך, חליזה שורתי, שחוגגת יום הולדת, המון מזל טוב, עד 120.

0: רוקי כהן, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, כי את השיר הבא אני שולחת אליך, ניקוס ורטיס. מוקדש גם לגליקו, שאהב תמיד להשמיע את השיר הזה. עוד לא סיימנו. מוקדש גם ליוסי הטכנאי, שסידר לי את המחשב. כן, עכשיו צריכה להגיד תפו תפו, הכל עובד קשורה.
1: Μες στο δωμάτιο υπάρχει τάρωμά σου και στο κουδούνι γράφει ακόμα το όνομά σου.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח. הצימוקים של סבא אפרים. בעיירה קטנה בגליל, לקראת חג השבועות, הייתה התרגשות רבה. כל התושבים התכוננו לצעדת הביקורים המסורתית. המנהג היה שכל חקלאי מביא את הפירות הראשונים, הכי גדולים והכי יפים, שלקח לו חודשים לגדל, ומציג אותם לרעבה בטקס החג המרכזי. חנן, שהיה בעל כרם ענבים ענק, כתף את אשכולות הענבים הכי גדולים שנראו כמו אבני ברקת ירוקות. אבישי, שהיה לו פרדס מסגשג, מילא סלים ברימונים אדומים ועזים שנראו כמו כתרים קטנים. כולם השוויצו בפירות שלהם ורק סבא אפרים הלך בשקט בצד. לסבא אפרים היה רק עץ גפן אחד קטן וזקן בחצר. השנה הייתה שנת בצורת קשה והגפן שלו כמעט לא הניבה פרי. כל מה שהוא הצליח להציל מהחום הכבד היו 5 ענבים קטנים ומצומקים. ביום החג התכנסו כל תושבי העיירה בכיכר. החקלאים העשירים הציבו סלים מפוארים מלאים בפירות נוצצים וצבעוניים. הקהל מחא כפיים והריע ליופי ולשפע. אז ניגש סבא אפרים. הוא החזיק בידו צלחת חימר קטנה ופשוטה, ועליה 5 ענבים קטנים, יבשים וחומים. הם נראו כמעט כמו צימוקים. חלק מהאנשים בקהל התחילו ללחוש ולגחך. זה כל מה שיש לו להביא? זה הביקורים שלו? עדיף כבר שלא היה מביא כלום. ראש העיירה, שהיה איש חכם, סימן לקהל להשתתק. הוא ניגש אל סבא אפרים, הביט בצלחת, ואז שאל ברכות, אפרים, ספר לנו על הביקורים שלך. סבא אפרים חייך במבוכה ואמר, השנה הייתה קשה, והגפן שלי כמעט מתה בצמה. בכל יום, במקום לשתות את כוס המים האחרונה שלי, לקחתי חצי ממנה והשקטתי את הגפן. שמרתי עליה מרוחות הלילה עם הז'קט שלי. אלו לא היו הפירות הכי יפים בעולם, אבל בכל ענב וענב יש כאן את כל הלב שלי ואת התודה שלי על כך שהאדמה בכל זאת נתנה לי משהו. ראש העיירה לקח את צלחת החמר של סבא אפרים, הרים אותה גבוה מעל ראשו ואמר לקהל, ראו נא חברים, חנן ואבישי הביאו פירות נפלאים ואדמה בירחה אותם בשפע, אבל סבא אפרים הביא לנו היום את הביקורים הכי יפים. הוא לא הביא לנו רק פרי, הוא הביא את הנשמה שלו. הקהל השתתק ואז פרץ במחיאות כפיים סוערות בהרבה מאלו שקיבלו הסלים הגדולים. מוסר ההשכל, חג השבועות מזכיר לנו שהערך של מה שאנחנו נותנים או עושים בחיים לא נמדד בגודל או במחיר שלו, אלא בכוונה ובמאמץ שהשקענו בו. לפעמים מתנה קטנה שניתנה מכל הלב או מעשה טוב קטן שדרש מאיתנו מאמץ אמיתי שווים הרבה יותר מהדברים הכי נוצצים ויקרים בעולם. את השיר הבא אני מקדישה לכל אחת ואחד מכם. אחד השירים שמאוד אהבתי מאז שפתחתי את הרדיו, קלימרה סגפו. בוקר טוב, אני אוהבת אתכם.

Fazer o xixi. כן, עוד מעט נעבור לקצב הזה בקיקו. בינתיים, מוואל יפה.

רבקה שר, אני מקווה שאת עדיין בהזנה, כי רוחה לבא על השיר רק לך. היא באה עם הדוד יני. היי דרוחה לבא.

0: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני, תמיד.
1: ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο?
2: כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל מי שבדרכים, צאו בזהירות, הגיעו לשלום, פיתחו את רדיו דבש יווני.
1: לגו. מכרי που μια μέρα δεν σου μένει τίποτα άλλο να πεις, παρά μόνο πάρε δρόμο.
2: שמח מרקו סולין, פינה אדיקה.

חג שמח לאלי חיים שהצטרף אלינו. השיר הבא, יאניס פלוטוחוס, מוקדש לך אלי, מוקדש לך מיוסי הטכנאי וממני ומכולם פה ברדיו דבש יווני. היו שבועות, כך הוא מספר,

0: Radio da Basto.
1: חג שמח, יובל וקרמלה פנחסי. השיר הבא יוצא אליכם, יובל וקרמלה, קונסטנטינוס ארגירוס.

מקווה שלא התעייפתם. תשמעו, וסיליס קרס טוען שהוא לא הולך לשום מקום, אבל איפה נעלם לנו יוסי כהן שאוהב את וסיליס קרס?

שאל, ביקשה לשמוע, ספירוס זגוראוס, הבגלרי השחור שלי. ומי שלא יודע מה זה בגלרי, יש קומבולוי ויש בגלרי. הם שני צעצועי אצבעות מסורתיים שמקורם בתרבות היוונית, המשמשים בעיקר להפגת מתחים, ריכוז, מיומנות. ההבדל המרכזי ביניהם תמון במבנה שלהם ובאופן השימוש. הקומבולוי הוא מחרוזת ארוכה יותר המחוברת למעגל סגור, לרוב עם גדיל בקצה, ואילו הבגלרי הוא חוט קצר עם משקולת או חרוז אחד או יותר בכל קצה. אז כן, אז זה ההבדל. וכאן אנחנו שרים על הבגלרי השחור שלי, או הבגלרי עם החרוזים השחורים שלי. בואו נשמע.

אגלרי ללא חרוזים. מוקדש לך חיים ביבס. זה בפול ווליום.

0: ומי הגיע? השיכורים חסרי השיניים. ומי ביקש אותם? כמובן, שוקי פז. אז בשבילך, שוקי, והנה מההתחלה. גם אליך נמרוד.
1: Γέρα σαν και δεν μπορώ τα πόδια μου να πάρω

יס רבי תפיסה, צהריים טובים, חג שמח. כן, הספתח היה חסרי השיניים, ואנחנו נכנסים למחרוזת פיקיקו, כמו שאתם אוהבים, ניקוס באוס.

עוגתי, מה, ימי, ימי, איזה עוגה, עוד לא אכלתי כזו. אוהבת אותך. הרבה הרבה בוזוקי, שימו לב, שימו אוזן, מיכלס מדיאדיס. יסנה אבי תביסל, והנה מההתחלה.

על הבמה אתם מסדם אנדידיס, הוא כבר במוצאי שבת, אנחנו רק ביום חמישי, ערב חג שבועות.

0: terakhir jadi berapa.
1: יוסי כהן כותב, ואי ריקי אהובה וחברים יקרים, נאלץ לפרוש מהתוכנית, תכף נוסעים לחג. תודה לך ריקי היקרה על התוכנית, יופי של שירים, חג שבועות שמח לכולם, המון בריאות ליורם בן זוגך היקר ולכל משפחתך ומשפחות המאזינים. המון המון תודה, אין עליך יוסי, שיהיה גם לך ולכל משפחתך. חג שמח. ומקדישה לך, כמובן, את קרס האהבה שיקורה שלי. נסיעה טובה, קלות טקסידי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: חג שמח למרקוס סולין, השיר הבא אליך. הפעם סטליוס קז'נג'ידיס.

כן, אני מקווה שאתם נהנים. נו סימן. על הבמה פסחה אסתר זיז ברדיו דבש שבני, הוא לא הפסיק לשיר, הוא לא ירד מהבמה לרגע. נכון סמי?

0: לאבו זוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפרשי יווני.
1: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
2: נהנה, זה המקום, רדיו דבש יווני. דימיטריס, גונדולסוס, יוסנה, איריס.

חג שמח לירון שהצטרף אלינו ולכל המצטרפים באשר אתם. ירון, השיר הבא אליך, מקיס חריסטו דולופולוס.

כן, אנחנו עם הכבדים, כמו שאתם אוהבים. יסו, מנשה סרנג'י, חג שמח, ומנשה כותב לריקי ויורם והחברים, חג שמח, הרבה בריאות ואושר, המון המון תודה, אז הנה מההתחלה. אף פעם לא היה אכפת לך ממני, כך אומרת וסו, קרניקולה.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח. מנשה סרנג'י, השיר בא אליך, פוטין עם אברקי.

ירון כותב לי, חג שמח ריקי, לך וליורם, המון המון תודה, הרבה בריאות הוא מוסיף, ומבקש להקדיש שיר לצחית חמו מאלת, מלכת המחזור, איך אפשר לסרב לך? אז הנה, קבל שני ציפורנים מצחית.

יובל פנחסי שולח חג שמח לדודה חנה ודוד אלי, חג שבועות שמח גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני, ורוצים להקדיש לכם דודה חנה ודוד אלי את סרטוס דיוניסיו.

Parla sarà popolita.

נה נה לאו לימו. אמש היה משגע. את נעימת הפתיחה של אריסן לאו לימו אני מקדיש לך באהבה. לא הרבה יודעים, אבל הוא גם ניגן על בוזוקי יוצא מן הכלל. אריסן, just for you lovely. סולו בוזוקי, ספציאל. Lovely, the one and only.

בוקר טוב, שבת שלום לך, ריקי הר. טוטלפטאו סאגה פה, ישיר לך ניקולס. בהמשך נשמע גם את הביצוע בעברית. אהבתי האחרונה, ביוונית. ריקי, שבת של אור, אהבה ושמחת חיים.

שוקי טייב, בום פעם, אריסן, ג'אסט פור יו, אחלה של שבת שתהיה לך שוקימו. זה שם מחייב שהוא ייקח בחשבון.

בעקבות השיר הזה שהוא אמר אינטה עומרי במועדון באריאנה, עצרו אותו והוא כל כך נעלב שהוא עזב את הארץ לארצות הברית. בן אדם אמר בשנות ה-60 אינטה עומרי בערבית, תארו לעצמכם.

למשה דיין כל כך אהב את ארי סאן עד שבפרוטקציה הוא סידר לו תעודת זהות כחולה ישראלית. הרי ארי סאן היה יווני, הוא לא היה יהודי. תחשבו, אנחנו מדברים על סוף שנות ה-60. האיש היה מופיע בכל מקום בארץ עם חיילים, תרם המון ארי סאן, פשוט המון. עכשיו תדמיינו שאיזה ערב הוא עולה להופעה, יושבים שם החבר'ה ממשרד הביטחון, הוא שר בום פעם אם אתה אומרי, ישר עוצרים אותו לחקירה, לקחו אותו אליהם, אתם יודעים שם באבן גבירות, חקרו אותו שעות על גבי שעות. כמובן שהם שחררו אותו, אבל הוא נעלב עד עמקי נשמתו, והוא החליט שהוא ירד מהארץ, והוא פתח מועדון בארצות הברית בניו יורק, שזה הייתה היסטריה של הצלחה, היסטריה. אבל שם הוא הסתבך עם סמים, אני לא יודע אם הוא באופן אישי, אבל הוא הסתבך עם העולם התחתון, ומכאן התחילה ההידרדרות שלו. ארי סאן, זיכרונו לברכה.

אריסן. בוקר טוב, שבת שלום לך דני סיליק, אפילות עימי, כפויה טובה, ישיר לך טריפונס, אחלה של שבת שתהיה לך דני מו. אתה מאזין לרדיו דבש, שיהיה בני.

בוקר טוב לך, שלמה תירום, על הבמה ניקולס, ישיר לך פארה פארה פארה מ... עדיף שהוא ישיר. אחלה של שבת שתהיה לך, שלמה.

היידה. יאניס מו, יש לי בקשה, אם אתה יכול לקרוא מה כתבו לך בצ'אט, אני מאוד אשמח. בוקר טוב, שבת שלום לך, שובבי. מנדובלה, היידה שובב, אריסן. שובבי ניו, מזמן לא נפגשנו, הגיע הזמן. מנדובלה, אריסן, רק לך, ספציאל. אני מנתק את כולם, שובב. אתה ואני קלדת.

Haydi Yanis. Ah, Hashburusa. Allah. Trifonas Sharak. Yanis.

בוקר טוב, שבת שלום לך שאול אבי, צינגני, ישיר לך ניקולס, אחלה של שבת שיהיה לך, שאול אבי. זה הוקלט מתוך הופעה שלו בקנדה.

0: אני רוצה להגיד לכם משהו לפי טעמי, ואני לא אובייקטיבי. זה הזמר היווני הכי גדול שהיה בישראל. לא אריסן, לא טריפונס, לא אף אחד אחר. ניקולס. מי שלא שמע אותו שר בלי מיקרופון, שהוא יכול להרעיד אולם שלם עם הקול שלו, פשוט לא מבין איזה סוג של זמר הוא הפסיד.
1: Yasu Nicolas
2: de Menogarabani de Menogarabani
0: Haydi Shaulavich Aftermas

שבת שלום לזוג הצעיר שלנו, משה ומרים עטס. הפופ זה פילמה, אריסן שרק לכם זוג צעיר. שבת של אור ואהבה, משה ומרים עטס.

0: בוקר טוב, שבת שלום לך, אבי סטליוס חודרה. אניקס אמנה.
1: אניקס. דש חטיפה אקסנוס. חטיפה יויוס אמנה. או פרסטרטימנוס.
0: ספציאל. זה בקי, אנס, אבי.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לחבר ענק, ג'יימס הרמנו דין, השדרן הענק. מוקדש לך, לבת הזוג, לילדים ולשלג. אחלה של שבת שתהיה לכם. רק לך, ג'יימס, חיבוק גדול. חבר אמיתי אתה, ג'יימס, אין לי מילים. ואני אשמח, ג'יימס, אם תיכנס לצ'אט.

0: Έλα, σε μπέκει κοντά μου. Σκόπα.
1: Ραδιοφωνόμελοι, μόνομελοι.

בוקר טוב, שבת שלום לך, שרית אדריאן, אגפי מוסרית, אריסן, שבת של אור ואהבה, שמחת חיים. ספציאל, שרית, ספציאל.

אגפי אריסון. בוקר טוב, שבת שלום לך, מרים רבנו. אהבתי, מנוליה, טריפונס. מוקדש לך, מרים רבנו.

בוקר טוב, שבת שלום לך, אווה סעדון. השיר הבא, ארגה, ישיר לך, ניקולס. ושתהיה לך, אווה, שבת קסומה. שבת של אור, בריאות, אהבה ושמחת חיים. אנחנו כאן ברדיו דבש, אווה, נעטוף אותך, נמחא לך כפיים. ונזרוק עלייך פרחים. על הבמה ניקולס ארגה ספציאל

ארגה, ניקולס. בוקר טוב, שבת שלום לך, סילבנה הרב. אגו קלה שאותה להגה, ישיר לך, רק לך, אריסן. שבת של אור ואהבה, סילבנה מו.

בוקר טוב, שבת שלום לך, שבת שלום לך, טל לוי. יש לי פשוט בת בשם טל, התבלבלתי טל. אילדדה. דרלדדרלדדה. דרלדדרלדדה, טל לוי, just for you.

Да. Арла дирла да да. Арла дирла да да. היי, בוקר טוב, שבת שלום לך, סמי כה התותח. על הבמה סמי כמו ניקולס. ואנחנו נצא לפוטבורי שמתחיל עם לוי דדו פורל רקי. את החיים שלי אני אתן בשביל הערק. רקי זה האוזו הטורקי. רק לך, סמי התותח.

מפרסטו ניקולס. בוקר טוב, שבת שלום לך, רחלי אביטאי. פיגה פיגה ישיר לך, אריסן, אור, אהבה ושמחת חיים. רק לך, איג'מיה. היי דה רחלי, צ'פטה המס.

שבת שלום לך, אורלי כהן.

בוקר טוב, שבת שלום לך, רונית הכהן. היי דבר, ישיר לך טריפונס. שבת שלום ואהבה רונית.

בוקר טוב, שבת שלום לך, ליזמו. אני רק אומר את השם שלך, אני מחייך. אלופיאד, ניקולס, שרק לך, ליזמו. את מוזמנת לרחבה, ליז. שפתי המסגיני כך. אוך על האוך, ליז, כשאת רוקדת, עמות הסיפים זזים. נה, נה, ליז.

בוקר טוב, שבת שלום לך, טיקי שגן המערכת. סיגה סיגה, לאט לאט, טיקי לאט, אריסן, זבק ימה סייג'ה, מובדש לך באהבה. רדיופונומלי, מונומלי,

בוקר טוב, שבת שלום לך, בטי בוארון. אבי שאול ודוד הכי טוב מקדישים לך את אר הגשם ניקולס. שבת של אור ואהבה, בריאות ושמחת חיים בתימו. את מאזינה לרדיו דבש יווני. כל שבת בבוקר זאת המוזיקה. בוקר טוב, שבת שלום לאתי מימי, אתי והסנדוויץ'.

אורלי כהן, איך אני רואה אותך רוקד אצלו על הבמה, תענוג. אני בא ללמוד. מביא מצלמה, שאם אני אשכח איזה תנועה, שאני אזכר. היי דעתי, לפני הסנדוויץ' או אחורי. מת עלייך אתי מיני, שיהיה לך שבת של אור ואהבה איזה. אתי מיני, המצחיקה.

בוקר טוב, שבת שלום לך, רפי פריזיס, פריזיס. ברוויאני, טריפונס, הדודיאני. מוקדש לך באהבה. יאללה. דלה כדלה רפי מוקדש. Arriento.

אלא אלא, בוקר טוב, שבת שלום לך משה. על הבמה משה ניקולס. הוא ישיר רק לך יניתיקה. מה שאומר משה, אתה עולה על הבמה לרקוד לנו פה זה בקיקו, שחבל על הזמן. אנחנו עושים מעגל סביבך משה, מעגל, מוחאים לך כפיים, קוראים ברך ומשטחים פרחים. רק לך משה, ספציאל. גניטיקה. היי דה ניקולס.

בוקר טוב, שבת שלום לך, אורלי כהן. על הבמה אורלי מו אריסן. הוא ישיר לך ולי, ג'וליה. תרשי לי להזמין אותך לבמה, אורלי. לחבק אותך ולרקוד איתך סלו. אני מנתק את הרדיו, אורלי, רק את ואני שומעים.

הילדה הזאת שאתם רואים שאני רוקד איתה על הבמה, היא רק נראית ילדה, אבל היא אימא. היא לא אימא, היא גם אימא, היא סבתא. היא פשוט נראית ילדה, וקוראים לה אורלי כהן. אז הייד לך ולי אישה ג'וליה האריסן. תשימי לב אורלי כמה אהבה הבחור שם בקול שלו כשהוא שר, זה פשוט מדהים. אריסן. אריסן.

הריסן. בוקר טוב, שבת שלום לך משה לאתי. לבלי מקדישה לך את מנמו של טריפונס. ואתה מוזמן לבמה שלנו כאן על הרדיו. אם בבת אינך, ספציאל משה לאתי.

0: בוקר טוב, שבת שלום לך פרח כרוב. על הבמה פרח ניקולס. תותלפתאו סגה פה, הפעם בעברית, אהבתי האחרונה. אני מציע לכל המאזינות והמאזינים להקשיב למילים. שיר מדהים, מדהים, של ניקולס. במקור בסיליס קרס, אבל ניקולס.
1: הייתה לי שמש והייתה אור ירח, אפלה שנפלה על גופי שינתה את חיי. כמו עיוור לא ראיתי, לא אמרה אם טעיתי.

0: דה ניקולס.
1: איך אני מתגעגע, עוד מעט אשתגע, נשארתי לבד בלי סיבה להמשיך.

נה, ניקולס. היא הייתה יושבת תמיד בקצה הבר עם הכובע השחור. אתה היית עושה לה סימן והכוסית וויסקי הייתה לידך. זיכרונו לברכה, ניקולס. שאולי מזרחי, פפלומה, שמיכת פוך, מוקדש לך מלאבלי, אריסן. כפיים כפיים לשאולי מזרחי. שאולי, שתדע, אני מנתק את כולם, זה רק אתה שומע ולאבלי. בינך ובינה.

מה אנחנו שומעים? זה גיטרה חשמלית. כילודה. תחשבו, סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, מגיע איזה אחד בן 17, 18, 19 לאחים, ברזילי בריאנה, עם גיטרה חשמלית. אדיוס, סניור דל מונדו, איך תביא דבר כזה לסלוניקאים?

אלא אם מטלה תופעה, נסו סבלות על הבוקר, רוצים בוז'וקי, זה יבוא לנו עכשיו פה עם גיטרה. 10 שניות לקח, הם הערימו אותו בידיים. חודש שיפוצים לקח אחרי הערב הראשון. האחים ברזילי. מועדון אריאנה בתל אביב. לא היה אין ולא יהיה דבר כזה. אינו היי.

אריסן, בוקר טוב, שבת שלום, לי היא אלול, מליסקי, טריפונס, לי היא ג'אס פור יו, אור ואהבה, שמחת חיים, ג'מיר, כאן ברדיו דבש יווני, כפיים, כפיים ללי היא,

אז ככה לי אילול, רק על הטעות שעשיתי, רק על הטעות הקטנה הזו או הגדולה, רק לך, ניקולס, אחלה של פוטבורי. שיהיה לך מה זה שבת של כיף, שבת של אור, של אהבה, של בריאות, שמחת חיים. כאן ברדיו דבש יווני. נתחיל עם דן קטלבן או טיפותה. שהפירוש של זה בעברי זה אני לא מבין שום דבר. יענו, אני לא מבין כלום. ספציאל לי לול. התנצלות על התקלה בשם. אי,

פלמקיה, פלמקיה. בוקר טוב, שבת שלום לך, איבון עמוס. הבמה איבון, אריסן דם דם. היידה איבון, שפתי המס, אל תשכחי את הצעיף. עולה מזיפדיה. רדיופונומלי, מונומלי.

על הגיטרה אריסן. אחד הלהיטים הכי גדולים שהיו בארץ בשנות ה-70. אפילו, כילודה, אפילו האשכנזים אהבו אותו.

טק טק. שלא תתפקעי עם צחוק עכשיו מהטק טק הזה, לאהב לימו. זה היה אלייך הטק טק הזה. מתי שמעת פעם אחרונה טק טק? דם דם, הופה. רדיופונומלי, מונומלי, זה יוונית, נקודה עם שוקי. כל שבת, על הסובוך. כיף, כיף. ליז.

0: בוקר טוב, שבת שלום לך כוחי, שבת שלום לך ראובן. יפתי, היי דה זוג צעיר.
1: הוא ירנאי כפוזי.
0: היי לבה.
1: זה לא נקסי כספי.
0: אוך על האוך. כוחי ראובן, הזוג הצעיר שלנו על הבמה, מוקדש לכם באהבה.

0: πουζί. Που γερνάει και πουζί. Θέλω να ξεχαστεί.
1: מי שלא רואה את כוחי רוקדת, לא ראה ריקוד מימיו. ראה את הכוחי מוצפתי המס. שני שליש אמרנו על הבירה והאוזו. איך, איך, איך? שני שני שליש, נכון? עולה, עולה. בוקר טוב, שבת שלום לטיקי, שזכתה בתחרות התחפושות.

בוקר טוב, שבת שלום לך זהב. אני לא אנסה לחזור על שם המשפחה באנגלית, אבל מוקדש לך באהבה. אז תראה לי, ניקולס, ישיר רק לך זהב. יענו, תן לה שתדבר. פקה פקה, יענה.

0: Lovely.
1: תיזהר שובב, לבלי קמה בראש ימין. אדיוס, סניור דלמון.

השיר הבא, דוד האחי טוב, יוקדש לך באהבה. תן, תן, ווליום ברמקולים, דוד האחי טוב.

היי, בוקר טוב, שבת שלום לך, דוד הכי טוב. רק לך. ניקולס. היי. לבמה, לבמה, דוד. מי מותי חלס, שר לך ניקולס. כאן ברדיו דבש יווני.

את השיר הבא עם חיוך אני מקדיש לך אתי מיני אספר אריסן. אני אומר עם חיוך אתי, כי אני לא יודע אם את לפני הסנדוויץ', אחרי הסנדוויץ', או שיש עוד אחד או לפני אחד, אין לי מושג, רק לך. La nave dello pido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro ayer, por nuestro

בוקר טוב, שבת שלום לך קובי סלם. אל תשכח את מה ששרת לנעמה. Don't forget. נדר אהבתי. טריפונס. שבת של אור ואהבה, זוג צעיר. נעמה וקובי סלם. כאן ברדיו דבש יווני.

נדר אהבתי, טריפונס. בוקר טוב, שבת שלום לך, ריקי הר. על הבמה ריקימו ניקולס. ישיר רק לך, אמן ספציאל. Just for you, ריקי הר. שבת של אור, אהבה, שמחת חיים, בריאות. כאן בדבש.

אין, אין עליך, ניקולס, אין, אינוי. רבע שעה היית יכול להגיד את האמן הזה, רבע שעה.

ליז. היי, דסימה אופר, בוקר טוב לך. שבת שלום. אוכי, אוכי. אריסן. Just for

בוקר טוב, שבת שלום לטיקי. על הבמה טיקי מו טריפונוס תות הפה אוח אוח. בוקר טוב, שבת שלום לקפטן הטורקי.

בוקר טוב, שבת שלום לך, יורם גולברי. על הבמה יורם, ניקולס. עם פוטבורי שמתחיל עם פרוספחי. פרוספחי תפילה. מוקדש ליורם גולברי. ברדיו דבש יווני. בוקר טוב, שבת שלום, ירון שייך. הולה, הולה, פניה, הולה. היי. נה, נה. תומריקו, איפה אתה?

אני אקח את השיר הזה מההתחלה, כי כשאני הייתי שומע את ניקולס שר את זה במועדון, כאילו נריידה וכאלה בחול, או בצפון או בדרום, כשהייתי הולך איתו, כל ימי חמישי הייתי עושה את הבילוי לפי איפה הוא מופיע. כשהוא שר את פרוספחי, הוא היה עוזב את זה בחי אלוהים, 5 דקות. פשוט היה לו אוויר בלי סוף. כאן, לצורך ההקלטה, הוא נתן את זה בפרחות, אבל באמת, זמר ענק, פרוספחי, ניקולס.

שניים לשובב. אל תצחיק אותי. שלומאי, אש עושה לי את זה בדרך כלל שובב. אל תתחיל שובב עם יום. הולה, הולה, שובב. שובב עם יום.

אתה יודע, אני קל לצחוק שווה. אני אוהב לצחוק. אל תצחיק אותי. חסר לי שאייש יופיע ואני מת. אדיוס סניור.

אלה אלה אלה, בוקר טוב, שבת שלום לטיקי. מינה מינה טיקי אריסן רק לך, שבת של אור אהבה שמחת חיים.

טיקי. למה שלא יתחילו איתי טיקי? אופה, ללה, טריפונס, זוהר אישי, just for you. אולה מזיפדיה. אופה, ללה. מה תגיד שובב? אופה, ללה.

ברוך עליך שובב, תאמין לי, זה מתאים למתקות, שים לב. מה אתה אומר? עולם מזיפדיה. שובב על המתקות, אני על השידור.

0: έχει τρελά.
1: Ραχέλη Αμιτάη. Αλήθεια λέει Ραχέλη. Αντιό. אתם עולים על האחד אחד, חבל על הזמן. מה הייתה? לבלי הצלה, אני מבקש הצלה. או. או. שובה. ναι, ναι, τα τρίφουν. Dale, dale, que dale, ala, ay. בוקר טוב לך, שבת שלום, אבי ברוך. על הבמה, אבי ברוך, ניקולס. הוא ייקח אותך לפות בורא שמתחיל עם מי פרימן הסתייה. רק לך, היי. אבי ברוך.

Ja, so dicke Shangan. Yeah, yeah, du, yeah. שובב. פחות על הוודקה, יותר מזגן. היידה שובב. היידה בריא. שיגעתם אותי.

שאלתי אותך אבי שאול, מי שר את זה? מלאך שלי, אני לא מכיר, תגיד לי את זה בעברית או ביוונית בצורה אחרת. מה יהיה? אני בצרות. שובב, בוא קח את השידור, חבל לך על הזמן. רחלי לפילה. לבלי, אני צריך הגנה, אני צריך מטריה אווירית. איך קוראים לדבר הזה שאהוד ברק אמר? איך קוראים לזה?

היי, בוקר טוב לך, שבת שלום, דני שירם, על הבמה, טריפונס. טורנה כטורנה. זה שיר חדש, חדש, חדש. זה הרגע יצא מהתנו. שבת שלום לך, איריס מוח.

אלא אלא זמר מקצועי באמת בדרך כלל אם הוא מופיע לפני קהל שהוא לא מכיר יפתח עם השיר הבא שלוני קימו ניקולס את השיר הזה אני מקדיש לכל הגינקס לכל המנגס לכל המאזינות לכל המאזינים של רדיו דבש לכל מי שמאזין בכלל לרדיו הזה שנקרא רדיו דבש ימני ממש לא חשוב מאיזה תחנה אתם יש שירים שזה המוזיקה של כולנו שמחבר אותנו ביחד עולמי זה

היי, אריסן, דרינגי דרינגי, מרים דרעי, שבת של אור ואהבה. Just for you, מרים. כאן ברדיו דבש, שבני. אריסן, דרינגי דרינגי.

רחלי. כל כך פשוט, כל כך אנושי מה שכתבתי בצ'אט, מה קרה? את השיר הבא אני אקדיש לאחת והיחידה, לטובה ודביקו.

ליהי אלול. ביקשת, קיבלת. ארג, פעם שלישית על הסוב. לימו, אני לא מהחבר'ה שנלחצים. את רואה. מוקדש לך באהבה. ארג, ניקולס. רק לך לי, ניתקתי את כולם, בני ובענק. אור ואהבה לימו.

מה אגיד לך טוב? קלטיסם, אלני צ'טי, ניקולס, רק לך ולדוויקו. לילד שלך בתאילנד, לנכדים, לאשתו, לכל המשפחה.

ניקולס, הלני צ'טי, כאן בדבש ימני. איריס יאגפי ממולס, Just for you are a son, שבת של אור ואהבה, איריס מו.

בוקר טוב, שבת שלום לך, שלמה אנג'ל. השדרן הענק של רדיו דבש, יווני.

טוב, שבת שלום לך, שלמה אנג'ל. על הבמה שלמה ניקולס זוהר גורב. היו זמנים. רק לך, שלמה. כפיים, כפיים לשדרן הענק שלנו כאן, ברדיו דש יווני. האיש והצעיף האדום. אדיר. בתור רועד הכוח, שלמה אנג'ל, יש לי בעיה עם הצעיף האדום שלך, אבל אין הכוח יותר. הכל זה בלוף היום. מי הכוח מכבי רמת גן? הכוח מכבי רמת גן עמידר, זה לא אני. אני הכוח תל אביב.

Ay. Lingua la Nicolas. Ka be radio dva shivani.

0: חג שמח למאיה זבקיקו.
1: שוגרנדה, כן!

0: למרוקו.
1: אלה.
0: אלה זהבה.
1: איזה

חג שמח לאיציק מור שהצטרף להזנה. אנחנו ממשיכים עם קרמלה. איפה את כוחי מור?

הקפטן הטורקי כותב לי, עכשיו אני מבין למה בבית הספר המורה תמיד קרא לי אסטרונאוט. אז שתבין, קפיטנו, כולנו אסטרונאוטים ברדיו דבשי, ואני כולנו

ערב טוב וחג שמח לשרית שמיר, לפני גל. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, מוטי אהרוני, נחש מי? דמיס רוסוס.

Άιντε Αντζελίκα. תגידו לפני, הוא שואל אם יש שידור הערב. היי דלינה, תשלחי לו לינק.

ערב טוב וחג שמח לנוגה בראל, ליציק מור, אל תגיד שלא הזכרתי אותך, לחביב גבאי, לרינה מנירוונה תיירות בארץ ובחול.

דוד שהצטרף להזנה. ממשיכים עם אנדוניס ורדיס, שיגיע חודש הבא לארץ.

וחג שמח לאילנאית שהצטרף אלינו. חברים, אני עדיין חסומה בצ'אט של הפייסבוק, לא יכולה להגיב, אבל רואה, משתדלת לראות את כל מה שאתם כותבים. מצטרפת אלינו גליקריה, מוקדש לכל אוהבי הטורקית.

ושוב אני רוצה להזכיר לכם את מספר הטלפון, אם בא לכם להתקשר, לברך את החברים, 057-945-5282, ושוב, 057-945-5282. עוד קצת, בא שמח ונוריד הילוך.

0: ערב טוב, חג שמח.
1: חג שמח, לא לי, מה שמח?
0: הכל דבש, עם מי יש לי הכבוד?
1: את דברת עם נוגה ברל.
0: נוגה, מה שלומך?
1: אני בסדר, ואת אחלה אחלה. הכי טוב שיכול להיות.
0: המון המון תודה לך, זה מתוקה.
1: כיף לנו, אנחנו רוקדים, אין המקלדת, בלי המקלדת רוקדים.
0: זו המטרה, שתרקדו, גם אני רוקדת על הכיסא.
1: כן, נהדר, הכי טוב.
0: נכון, שיהיה לנו חג רק שמח, ושנהיה רק
1: שמחים. אמן אמן, לכולם לכולם, חג שמח והמון אהבה.
0: המון אהבה ואושר.
1: אמן אמן.
0: אמן.
1: טוב.
0: את יכולה לשמחים?
1: מזל טוב לחוגגים.
0: מה זה? לא הבנתי.
1: מזל טוב לחוגגים.
0: מזל טוב לכולם. ויש לך הזדמנות למסור יש לך הזדמנות.
1: אמרתי שאני מזל טוב לכל החוגגים לבלי.
0: אוקיי.
1: קיבלתי. ביי.
0: ביי.
1: ביי ביי.

והנה מגיע ניקולאידיס. הוא הולך לשבור לנו כל הצלחות. מה הולך פה? אין מי שינקה. אלינה, את מתנדבת לנקות? איפה, איפה דוד איתך? מזמן לא ראינו אותו. נראה לי שדוד עכשיו מנקה.

0: אני לא שומעת שיר, אני שומעת רק זכוכיות. בקבוקים, צלחות. מה הולך פה?
1: קוריסטרה.
0: הנה הוא, הנה הוא הגיע. היי, דיאליזה שבו.

0: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: מגבש, סדר פה.

חגיגה מטורפת במועדון סגפו, מועדון הבילויים והאירועים הכי גדול בצפון. לאהובי הזמר היווני, בכל יום שישי טברנה היוונית סוחפת עם מיטב הזמרים מיוון. ניתן לחגוג אירועים פרטיים במשך השבוע עד 160 איש. מעגן הדייק, קישון חיפה. טלפון להזמנות 054-443-6883. מחכים לכם במועדון סגפו. כן, הפתיחה המחודשת של מועדון סגפו לאחר שיפוץ, יום שישי ה-24, החל מהשעה 11, ורדיו דבש יווני יהיה שם. אנחנו נחגוג יום הולדת לשושנה פרג'ון. כל מי שמעוניין להצטרף ושישמור לו מקום, שיכתוב לי בפרטי. הולך להיות פיצוץ של ערב, זמרים ענקים, אלי וסיליו, יורגו רומאוס, שני זמרים מיוון שעדיין לא רוצים לפרסם את שמם. צ'ייסרים והפתעות במהלך כל הערב, הולך להיות ערב פיצוץ כמו שאמרתי, ועוד זמר יגיע שגם אותו אנחנו עדיין לא מפרסמים, זמר שכולכם מכירים ואוהבים, זמר יווני כמובן. אז שוב, כל מי שרוצה להצטרף, שירשום לי בפרטי, אני אשמור לו מקום. אנחנו הולכים לעשות שם בלגנוס. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, מוישיק. אתה ביקשת לשמוע את יעל גולן כשאת איתו. במקור, ניקוס ורטיס.

ואני הולכת עכשיו להשמיע לכם שיר חדש חדש של גליקריה, מוקדש באהבה לטיקי וזיף שגן. בואו נשמע מה

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: היי, זה שי ברטל, אנחנו נכנסים לקצב הזה בכיכור.

0: ξέρετε κάτι, θέλω να ξέρετε κάτι ακόμα. Ότι η αιτία και η αφορμή για αυτή την ηχογράφηση είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια μου δίνετε και μου παίρνετε και σας δίνω και σας παίρνω. Αγάπη και παλμό.
1: Σας ευχαριστώ, πολύ. ערב טוב וחג שמח לעמרם אוחיון שכותב לי ערב טוב וחג שמח שהשמחה תחייך אלייך שהחיים יאירו את פניהם אלייך ושהמזל ידפוק על דלתך ושהמלאכים הטובים ישירו לך גם ביוונית אוהבים וחייבים לך לב לימו שלנו המון המון תודה לפרגון אתה ענק עמרם אוחיון אוהבים אותך את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, סמי התותח, כמובן, פסחל אסתר זיז.

ולפני שאני ממשיכה, שוב אני אומרת לכם את מספר הטלפון 057-945-5282 057-945-5282 אני מחכה לטלפונים נוספים. בינתיים, ביטי קוציס,

אני רוצה להקדיש לך שושנה אלימלך בהמון המון אהבה, וגם לבן שלך טליה סטליה סוטיס בולניס.

את השיר הבא אמרם רוצה להקדיש לך אביו הבן המקסים. הוא אומר לעולם לא התאהב בשנית, אבל כולנו מאחלים לך אביו שתתאהב. אם אבא שלך לא רוצה להתאהב שוב, הוא יודע למה, הוא כבר אוהב. אבל לך אביו מאחלים שתאהב ויאהבו אותך כל החיים, רק אושר.

ערב טוב וחג שמח לאבנר בכוח שהצטרף אלינו לצ'אט של הרדיו, לרוקי 5, וגם אתם מוזמנים להצטרף. ערב טוב וחג שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. את השיר הבא אנג'ליקה רוצה להקדיש לחני.

הוא רוצה לשיר לך, אנג'ליקה. הפעם את ברחבה רוקדת לנו זה בקיקור. ניסים וחביב במחיות.

אסי, אסי, אסי, אתה משה דרי, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, תן סימן. מוקדש לך באהבה.

0: אנחנו ממשיכים עם טריפונס, איזה משפחת, איך נעלמתם לי משום מה, הפך להיות אנג'ליקה, משפחת גבאי, חביב, מוקדש לך באהבה מאנג'ליקה, מניסים. טורנה כטורנה, היידה להסתובב, חביב. יאסו אבי אלוז מניו יורק, חג שמח.
1: אמא תפוס, אישה מנגס, אישה כמרקליס, פוס גיריזיס, תיס טברנס, אישה כמבלעליס. Πώς γυρίζεις τις ταβέρνες,

קליספרה אחיליאס, אפואטינאס. יסו, יסו מנה סלוניקי, יסן אבי אלוז מניו יורק.

0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: ואנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו, מימו פיספוז מגה.

דני סיליק, אתה לא יכול לשבת רגע אחד בבית, חייב הליקופטרו, חייב לטייל. היי, אוהבים אותך דני, שתמיד תטייל, תעשה שמח. סטואדיו מופקטו. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לאיציק אשכנזי שכותב לי, לבלי היקרה, חג שמח עם המון בריאות, עושר, נחת, פרנסה טובה ומוזיקה יוונית כיד המלך, כמו שרק את יודעת להעניק ולפנק את מאזינייך בכל ערב וערב. היא ברוכה ומבורכת על כל מה שאת עושה למעננו המאזינים, אוהבים ומעריכים אותך מהלב ומהנשמה, איציק. המון המון תודה לך על הפרגון, וזה יוצא לך. חג שמח.

דני סיליק, אני רוצה לשלוח אותך להשחקים, לרחבה, לרקוד לנו זה בקיקו, כמובן בשחקים.

מצטרף אלינו סטמטיס גונידיס. הוא על הבמה, רוצה לשיר לך אברהם. אפיגס קסי, יסנה.

שיר ענק, מרינלה. ערב טוב, חג שמח לקוזט שהצטרפה אלינו, והרכבת מגיעה, היא רוצה לאסוף אותך, אלינה שלנו.

הוצאתי לאחר הפרידה בתחנה, בקרון שלי, החיים בתוך מטען, החלומות הגובים שלי. לפתע אני עם המון, כל אחד כל כך מוכר, כל אחד שהפך לזעקה כאשר מבטא את שמי. והרכבת החלה ואתה שוב רחוק ממני. ורציתי כל כך לומר לך שאני אוהבת אותך, לזעוק לך. אך, אם יכולתי את החיים לשנות ברגע אחד. ורשמתי, אני אוהבת אותך בחלון, ואיך שהבחנתי שאתה דומע כנער זלגות.

וחג שמח לשלומו אייש בטברנה של מדונה. מה אתה עושה אצל מדונה אייש? ואת השיר הזה אני רוצה

אני מאוד מקווה שתומרי קו בהזנה, כי אלני ויטלי עלתה על הבמה והיא רוצה לשיר רק לו. אני מנתקת את כולם, רק את

0: Scusate, ma come la con Radio Vashevani.
1: Nene, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. את השיר הבא דורון פרץ מבקש להקדיש לאחת ויחידה בת שבע סבח, אציק ספניקה.
0: אציק ספניקה.

איזה ביצוע יפה. והשיר הבא מוקדש לך, רוקי 5. אתה אוהב את אריסן, אתה לבטח אוהב את השיר אספרה. מוקדש לך באהבה.

את השיר הבא אנג'ליקה מבקשת להקדיש לך מימי בהמון אהבה, ואמרה מצטרף להקדשה כמובן גם אני. אני בחרתי את חורשת האקליפטוס קונסטנט.

את השיר הבא אמרם מקדיש לי, נכון אמרם? אמרם כותב, חבל על הזמן, אין עלייך, אחת ביחידה, מוזיקה יוונית, זו לבלי נקודה, איזה יופי. חמישה דברים אנחנו חייבים לך, על שאת פה, על האוזן ששומעת, על הלב שאוהב, על הנשמה שמתענגת, על שאחת כמוך נמצאת איתנו פה.

ערב טוב וחג שמח לאורי סורני שהצטרף להזנה. חברים יקרים, חברות יקרות, מחר בבוקר יש שידור חוזר. תוכלו לשמוע את כל השירים שאתם אוהבים. ממשיכים עם פסחל אסטרוויז, ואת השיר הזה אני רוצה להגיד שלך חנוך אהרוני, והמון אהבה בברכת חג שמח. פברואר

ערב טוב וחג שמח לשלמה פורט שהצטרף להזנה. את השיר הבא אני שולחת אליך, דני סיליק. היידי תתכונן לפני שאתה הולך לרקוד במועדון, תתאמן, אנחנו בשחקים. איזה כיף לרקוד בשחקים. חריס קוסטופולוס.

0: ערב טוב וחג שמח לאירון שכמן, מזמן לא ראינו אותך בצ'אט. גם לך ינקי שרבי, לדולי לוגסי, היידה פינטל,
1: יאסו קריסטו אדרפנו,
0: יאסו ניקולאידיס, מוקדש לך איציק דואניאס שמאזין באוזניות אלחוטיות.

עצבך. דמותי לא תחסר לך ולא אשכח לעולם. אני קיים במזלך שאותו את מקללת, במוחך המסתחרר, בסיגריות, בזיכרונות ובמשקה.

0: 66 ο κύριος, 66 χρονών.
1: Τις άλλες χακίμ עם Lovely ברדיו דבשי, ואני חג שמח, חרוניה פולה. את נהג המונית אני שולחת אלייך מנטל. אני רוצה שהוא ישלח אותך

מצטרף אלינו יוגו דלרס טובונו היי דלית משה פה.

0: מטאליקה. ובקשר למדה, יש כל הזמן אצלנו בצ'אט של הרדיו.
1: חג שמח.
2: חג שמח.

ערב טוב וחג שמח לניניו שהצטרף אלינו, למאיה קצקלה, יסו קליספרה, והשיר הבא

0: Adios boss number one.
1: למחשב הניחש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פה פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי. נה נה, זה המקום.

שמעת אותי היטב, מה אני רוצה עוד? איני רוצה שתלכי לאיבוד, את שומעת אותי היטב, אני אוהב אותך. אבל איך אני פוחד שתעזבי אותי? הרי את מסתדרת טוב.

השיר הבא אני רוצה להקדיש לך דובשן, לך הדובשנית, לכל הדובשנים שמאזינים לי ואני לא יודעת שהם מאזינים לי, מוקדש לכם באהבה.

והיום, מה הולך להיות לנו היום? נו מה, אתם כבר יודעים. דימיטריס קונדלזל, זה זמר הענק שאני מאוד אוהבת. אצלו כל שיר זה פשוט שיר, שיר יפה. אז אוטוטו אנחנו נתחיל. תתרווחו לכם על הקורסה. רדיו דבש שבני בפול ווליום. ומי שעדיין בדרכים, שתהיה לו נסיעה טובה, שיחזור מהר הביתה ויקרה.

כן, אנחנו מתחילים עם דימטריס קונדולזוס. הבית שלי, הבית שלך, או מקום אחר, מה זה משנה? העיקר להיות ביחד, ורוב...

אם זה לילה, אני לא יודע. אם זה חם, אם זה קר, אני אפילו לא מרגיש את זה. הכל אותו דבר בשבילי מאז שאת. את לא אוהבת אותי, את לא אוהבת אותי בכל מה שעשיתי בשבילך. עכשיו את שוכחת, את לא אוהבת אותי, אם זה יום, אם זה ליל. אני לא יודע אם זה חם, אם זה קר, אני אפילו לא מרגיש את זה.

ושרה כהן כותבת שבת שלום לכל החברים בארץ ובחול, ולמגישה ריקי, 4 שעות של כיף, המון המון תודה. אנחנו ממשיכים עם דימיטריס מודולזוס, אישה הולכת. אז כן, דימיטריס נולד בפילאה סלוניקי ב-11 ביוני 1952, והוא בן 70. הוא החל את הקריירה שלו ב-1973, שזכה בפרס הראשון בפסטיבל הזמר בסלוניקי. השירים הידועים שלו הם הכל נתתי למענך, עולה תדוסה יסנה, אתם מכירים, בטוח, לא הייתי בטלן, אגודן, אימונה אליטיס, אם את אוהבת אותי קצת, אנ מגפוזס ליגו, אני מתגעגע אלייך, מולי תססי, את לא אוהבת אותי, מה ששמעתי לכם מקודם, דמגפס, לאט לאט, ליגו ליגו, ועוד הרבה שירים יפים. הוא זכה להצלחה בשנות ה-80, בשנים האחרונות הוא חזר עם אלבום חדש, המכיל 10 שירים של סטמטיס גאונידיס ו-45 להיטים חיים. אחרי ההצלחות הגדולות של שנות ה-80, הגיעו השערוריות והדרמה המשפחתית. ב-2006 עבר התקף לב. אני רוצה להמשיך להשמיע לכם את השיר שאמרתי, אישה הולכת, ואחר כך אני אמשיך לספר לכם.

0: דבש.
1: נהנה רק כאן ברדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, בזמן הנכון. שמח ברדיו דבש יווני עם דימיטריס קונדולזוס. יעשו לי אב נחמני מרדיו חם אש.

תרחמי עליי, כך אומר דימיטריס קונדולזוס, תני לי הזדמנות אחרונה, בבקשה. וממחר נשבע לך מותק, אני אשנה את עצמי. רחמי עליי, אמות אם ניפרד, אני יודע שעשיתי טעויות, ואת צודקת, לא משנה מה את אומרת, אבל מהיום אשנה את האופי שלי. מותק, תראי, תרחמי עליי, אמות אם ניפרד. אז הנה, ליפה.

לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, למרים אבו, לאבי תביסל. קדימה קדימה, אני רוצה שעוד חברים, עוד חברות יצטרפו. אם עשים לך גילים, שר דימיטריס קונדולזוס, והוא רוצה לשיר לך אבי.

אז כן, חייו האישיים. יש לו בת בכורה מחוץ לנישואים מאישה קודמת, שערוריה או דרמה משפחתית, ושתי בנות מנישואים במערכת שנייה. פייס פאנו, ביתו הבכורה, בת 46, היא ביתו לא חוקית, פרי אהבתו לפני שנים רבות, מתינה סקלריו, ויש לו ממנה שתי נכדות, פאני וקונסטנטינה. קונדולזוס לא יכול להסתיר את החולשה שיש לו לנכדיו, והצעיר שעבר את אחת התקופות המאושרות בחייו, כשנכדתו נולדה, הוא בילה איתה הרבה וכינה עצמו סבא שוטה. יש לו גם בת בשם אנג'י, בת 38, והשלישית, הוא אומר, לא הבנתי, וביתו סופיה, בת 30.

אני לא משחק משוגע, כך שר דימיטריס קונדולזוס. אני משוגע על שתי העיניים שלך שמסתכלות עליי וקוראות אותי לגזרים. אני משוגע על שתי עינייך. אני משוגע ואני מת עלייך. זו הפעם הראשונה שאני חווה את זה. אני משוגע ואני מת עלייך. משוגע. אני לא משחק משוגע, אבל אני כן. אני לא צוחק, אני אומר לך משוגע. אני לא משחק משוגע, אבל אני כן, כי את אלוהים בשבילי. אני משוגע על שתי שפתייך שמדברות אליי על אלף חלומות. אני משוגע על שתי שפתייך. אני משוגע, מת עלייך. אוח.

אז כן, אני סיפרתי לכם שיש לו 3 בנות. הבת הבכורה בת 46, הבת אנג'י בת 38 וביתו סופיה בת 30. עם סופיה אין לי תקשורת טובה. אם היא רוצה להתקשר לסופיה, אם היא רוצה להתקשר לסופיה מתישהו, יש להם שנים רבות על מה לדבר. גם אני יכול ללכת להופעה שלה, אבל איך אתקשר ומה עליי לומר ובאיזה נסיבות? אולי ניפגש איפשהו ונתחבק, נתנשק ושוב ניפגש. זה עבוד, אומר דימיטריס. הוא חי עם אשתו השנייה, קרולינה, הוא מציר. אנו ביחד כבר 30 שנה, ומאוד אוהבים, היא קרובה. אולי גם בצער, היא קרובה אליי גם בצער וגם בשמחות שלי. אמא של אשתו קרולינה נפטרה לפתע בשנת 2019, והכניסה את דימיטריס לצער וחוסר נחמה, כי היא הייתה עבורו כמו אמא, כך שלכל המשפחה היה קשה לקבל את אבדונה.

כן, אני מקווה שאתם נהנים ולמצטרפים החדשים היום בשידור דימיטריס קונדולזוז ביוגרפיה, שירים ותרגומים איפה אתה דוד ירין, איפה אתם משפחת אדון היקרה זוהר חיים, דורית קספי, יהודה גוזלי, יהודה אמר השיר הבא אני מקדישה לך יהודה אמר אני הבטחתי נילי סימן, אומר קונדולזוז אני מחכה לדפיקה בדלת לאור דולק בחלון, ניסימן חיים, בבקשה. אני קלו כמו חיית בר בכלוב, וליבי כמו סבך סבוך. ניסימן חיים, בבקשה. ניסימן, אני לא יכול לסבול את זה יותר. תני לי סימן להגיע. תני לי סימן, אני לא יכול לסבול את זה יותר. תני סימן, אני אוהב אותך. לסימן שלך אני מחכה לאיזשהו קול, כי אני מת לבד. תני סימן חיים, בבקשה. דרך מדבר של כאב אני הולך, ואני צועק יום ולילה, אני אוהב אותך. אז תני סימן חיים, בבקשה, בבקשה.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפרש יווני.
3: שבת שלום לשלום ולילך סלמה שהצטרפו ולכל המצטרפים באשר אתם. אנחנו מורדים מילוך, הרי לי את הדרך, אומר דימיטריס קונדולזוס ביחד עם קטרינה סטניסי, ואת השיר היפה הזה אני שולחת אליך תומריקו באהבה מכולנו פה מחכה.

שכותבת חג פורים שמח ריקי ולכל משפחת רדיו דבש יווני. המון המון תודה גם לך, שיהיה לך חג נפלא, הכי שמח בעולם. את השיר הבא אני שולחת אלייך אסתר ג'רסי, אן מגפוס אזליגו, אם היית אוהבת אותי קצת. ואתם רוצים תרגום? אז הנה, אל תאשימי אותי שעזבתי, כי אני מרגיש כל יום אחר יום שאני הולך לאיבוד איתך. אם אהבת אותי קצת ואם היית חושבת עליי עם כזאת צביעות, לא היית לובשת את זה. אל תאשימי אותי שעזבתי, אל תאשימי אותי, כי הייתי בשבילך אהבה של רגע. אל תאשימי אותי שעזבתי, כי אני מרגיש יום אחר יום שאני הולך לאיבוד איתך. אחד היפים שאני בטוחה שאני

שבת שלום לכל המצטרפים ולחברים שהצטרפו אלינו לצ'אט של הוואטסאפ, שוקי פז, אבי בנסדילוב, אני מקווה שאני אומרת נכון, מיכאל פליישמן, כיף לראות את כולכם. היינו אלים, כך שר קונדולזוז, היינו אלים, היה לנו הכל ואיבדנו הכל, כי זו הייתה אשמתנו. היה לנו הכל ואיבדנו הכל, כמו שחקני קלפים ברגע. היינו אלים ולא ידענו את זה, וחיינו עם חלומות ותקוות. לא סבלנו לרגע אחד, ושנינו כתבנו דפי זהב. היינו אלים ולא ידענו את זה, עכשיו כשנפרדנו ראינו את זה. היה לנו הכל ואיבדנו הכל, עכשיו אם נפקה זה לא יועיל, ואומנם אנחנו כאילו הפכנו לשני אנשים זרים בחיים. אז הנה מההתחלה בלי הפרעות. מוקדש לך, אליך מיכאל פליישמן. מקדישה גם לאישה אהובה פאולינה, מוקדש לך באהבה מאבי.

רבה מכולנו פה ברדיו דבש יווני. מי ההיסטוריה? סיפור, כך קוראים לשיר, כן. אני רואה אותך מעורערת ועצובה. את לא רואה, את לא שומעת, את לא מדברת. אני תמיד רואה אותך עצובה, וגבר שאת אף פעם לא מסתכלת עליו. את לא מסתכלת. מכיוון שאת מתעקשת, אספר לה סיפור. ברגע שאת שומעת את זה, את תצחקי באירוניה. בשבילך, זה עשוי להיות סיפור פשוט. אבל זו פעם ראשונה שלי. לאהוב, להיפגע, לתת לה הכל ולבקש ממנה קפצנית אהבה קטנה. תן לה גם ללכת. אני תמיד רואה אותך בצורה מופשטת, לשתות ולזעוף, אבל ספרי לי מה קורה, אני מתעקש. למה את כל כך קודרת? קודרת. מההיסטוריה

כן, אנחנו נמשיך עם דימיטריס קונדולזוס, הוא מככב היום ברדיו דבש יווני, איפר חואני קיים, כמו שסיפרתי לכם בכל השידורים על זמרים, הם שרים גם שירים של זמרים אחרים, וזה אחד מהם, השיר של סטלוס קז'נג'ידיס. מוקדש לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, מוקדש לכם באהבה. גם לך שאול גיאת, ולך תומר פילס.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: כמובן שחגיגה נמשכת, תומרי כהן עליך, ומחכים גם שתכתוב לנו קצת בוואטסאפ. דימיטריס קונטלזוס, אוח, אוח, על האוח, איזה שיר, הכל נתתי למענך. פעם הייתי עבורך אהבה אינסופית, רפסודת הצלה, כנפיים לתקוותייך. פעם הייתי עבורך המים שבקוס, הרחמים האינסופיים ושמחתך הגדולה. הכל נתתי למענך, לא שמרתי כלום, כי רק את בחיי, רק אותך אהבתי. פעם הייתי עבורך החלום הגדול, הלב והמוח שלך והתחנה הראשונה שלך. פעם הייתי עבורך גן עדן בחדר שלך. עכשיו אני רואה שהייתי סתם מספר. נתתי הכל למענך, לא שמרתי כלום לעצמי, כי רק את בחיי, רק אותך אהבתי.

שיר ענק, אחד היפים של קונדולזוס. אנחנו נמשיך בשקט, ברגוע, אבל איפה אתה דוד ירין? שואב את השירים האלו, השירים הרומנטיים שמדברים על אהבה. דל סיגריה, כך הוא שר. מוקדש לך, שרה זפרני מלוס אנג'לס, אבל איפה, איפה אתה, ברי מסיקה מברוקלין? איפה אתה גל לוי מטקסס?

גם השיר הבא, לא יכול, דבורי, שר דימיטריס קונדולזוז. ואת השיר הזה אני שולחת אליך, איציק סובג, ברוך המצטרף. כיף לראות אותך פה.

לא יכול, אולי בשבילך זו רק שיחה, פרידה, אבל בשבילי זה לחיים שלמים של כאב ולא לגאולה. לא יכול, לא יכול, לא יכול, חייב לעשות משהו לפני שאת עוזבת, לא יכול, לא יכול לכל החיים, עם מילה אחת בלבד, פשוט לקבות. אבל בשבילך זו רק שיחה, איך אני יכול לשכוח? בשבילי זה חיים שלמים, לחפש אותך. לא יכול, לא יכול, חייב לעשות משהו לפני שאת עוזבת, לא יכול, לא יכול לכל החיים, עם מילה אחת בלבד.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, ולכם משפחת אדון היקרה, איזה כיף לראות אתכם. לשימון, לטלי, נמרוד, נינה, אבי וכל הבנות היפות, את השיר הבא אני שולחת אליכם. אני קורא לך לקום, כך אומר קונדולזוס. כן, והיום כל השידור דימיטריס קונדולזוס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים.

שבת שלום ליריב מרקוס שהצטרף אלינו. ברוך המצטרף, כיף לי לראות אותך פה איתנו בצ'אט של הוואטסאפ. וחברים, חברות, תזמינו עוד שהצטרפו אלינו. אבל איפה אתה, דוד ירין? אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא. אתה אוהב דואטים, אז הנה קונדולזוס ביחד עם דיוקיסה, הקשב.

נסיעה טובה, מרקו אסולין. את השיר הבא אני מקדישה לך, מרקו, חבר לא ידוע, אגנוס פילה. ביחד עם אנג'לו דיוניסיו.

שיר השירים פשוט ענק, תענוג. אני לא יודעת מה איתכם, אני פה נמסה מכל השירים האלו. ואני רוצה להמשיך לספר לכם על קונדולזוס. בתקופת המשבר הכלכלי החמור ביוון שהחל ב-2010, כמו רוב היוונים, קונדולזוס העדיף לא להוציא הוצאות מיותרות כדי לחיות עם משפחתו. חסכנו בהרבה דברים, הוא מספר, אבל זה קרה בכל העולם. אז אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו במצב הגרוע ביותר. יש גם אנשים שאין להם באמת עם מה לחיות. ב-2016, הופעה בכורה במועדון שער אתונה. שער אתונה הוא אחד ממקומות הבילוי האהובים ביותר באתונה. פתחה שוב שעריה עם דימיטריס קונדולזוס כמנהיגה הגדול. משפחתו הייתה לצידו ביום המיוחד הזה, ביתו הבכורה פיי וגם בת זוגו קרולינה. הקהל הציף את מועדון הלילה ונהנה מחוויה מוזיקלית ייחודית. אז כפי שסיפרתי לכם, למי שרק עכשיו נכנס להזנה, יש לו 3 בנות. הבכורה היא מנישואים קודמים, למעשה בעצם לפי מה שהבנתי היא לא חוקית, אולי אפילו לא התחתנו. אתה קורא לי אהובה, אז אני רוצה לתרגם לכם. אתה קורא לי אהובה, אבל אני לא אהבה שלך. בדרך שלך אני אבן המדרגה שלך. אתה קורא לי אהובה, אבל אני לא אהובה שלך. אני צעד בדרך הארוכה שלך. אני קורא לך אהובה, כי את האהבה שלי. למה את סולחת לי על הטעויות שלי? אני קורא לך אהובה, כי את האהבה שלי. בלעדייך אבד בתשוקותיי. אהבה בעיניים תביט אליי, ואהבה, רק אהבה תקרא לי. אלייך לכל החיים תכלה אותי, ואל תתני לי ללכת לאיבוד, תחבקי אותי. אתה קורא לי אהובה, אבל אני לא אהבה שלך. מעולם לא הייתי בלילה שלך, אפילו לילה אחד. אתה קורא לי אהובה, אבל אני לא אהבה שלך, למרות שנתתי לך את חיי. אני קורא לך אהובה, כי אני יודע שהקרבת, אבל למה לא אמרת שנמאס לך איתי? אני קורא לך אהובה, כי אני יודע שהקרבת, כי בזמנים קשים עמדת לצידי. אז בואו נשמע שיר ענק.

כן, אני רוצה להמשיך עם השירים השקטים, הרגועים, הרומנטיים. כפי שאמרתי, רוב השירים מדברים על אהבה. הפעם דואט נוסף ביחד עם קונסטנטינה. סיפור.

שיר, איזה שיר ענק, תיזהרי, כך אומר קונדולזוז. עיניים שלי, כמה אני פוחד, את עוזבת ואינך יודעת דבר על העולם. אני חושב שתמצאי המון אהבה במקום אחר. אוי, עיניים שלי, עיניים שלי, כמה אני פוחד, אבל הכל נראה יפה בעינייך, החורף בחוץ יקפיא את החלום שלך. אוי, עיניים, עיניים שלי, ותיזהרי, תיזהרי. למי תקשיבי ואת מי תסבלי? אני רועד מהמחשבה שאת עוזבת. לאן את הולכת? ותיזהרי, תיזהרי. את רצה עכשיו בעולם השם ויש לך לב תמים ואת אוהבת. אוי, לאן את הולכת? עיניים שלי, אני פוחד. מי יהיה שם לחבק אותך כשיכאב לך? שבת שלום דוד ירין, איזה כיף לראות אותך, נקדש לך שיר, אבל גם את זה, את אוהב דואטים. בעצם זה לא דואט, אבל עוד מעט יהיה דואט.

אחד. אתה תשמע בשידור החוזר, תענוג. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם על קונדולזוס. ב-2021, ערב מחווה לסטרטוס דיוניסיו בערוץ מגה, הבן של סטרטוס, אנג'לו, קיבל את דימיטריס קונדולזוס לבמה במילים אלו: אני מאוד שמח שהערב בחברתנו אחד מזמרי הפולק הגדולים ביותר, עבדנו יחד פעמים רבות וחלקנו את אותו חדר הלבשה במשך שנים, הוא לא רק עמית, הוא חבר, אח.

לאט לאט התרגלתי אלייך, אומר דימיטריס קונדולזוס, גם שיר יפה, שיר ענק של הבטח כולכם מכירים. לאט לאט החיים שלי הם אבן על צוק שמתפורר לאט לאט, קשרת אותי יחד באומללות ועכשיו זה בלתי אפשרי עבורי לעזוב. לאט לאט התרגלתי אלייך סביבי, איך אני יכול לעזוב כשהלב שלי רוצה אותך? לאט לאט אהבתך מסיעה אותי אל הצוק, אבל לא אכפת לי, החיים שלי עם אבן על צוק, החיבוק שלך הוא חרב פיפיות, עכשיו אני לא יכול להירפא, הלב שלי הפך לשלך. אוח, איזה מילים. מקדישה לך שוקי פעם.